0: pje përvështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.

Dje po i thoja një vajzë të panjohur se më pëlqenin brunet. Mos shiko flokët që i kam bjonde, zemrën e kam brune. Klab FM, kape brunet.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemrim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djalim është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, kape radio.

0: Ja, po Shohanën. Hëna është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Duhet bëj një studim ku të provoj që paraja nuk të bën të lumtur. Problemi është se nuk po gjej dot sponsor. Club FM, Kap Radio.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë e keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony. Club FM, Kapera.

0: Për ku kështu ka I shpeti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti më zutal, për ku kështu ka I shpeti po të pysu?
1: Seriosisht e kamo, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë të freskët në këtë mëngjes vap. Fakt freski ishte, po nuk e di pse pas kam shumë vap të brënda të radio, nuk e di. Gjithsesi, unë uroj që të jetë një ditë e freskët edhe ju të keni fresk, sepse sido që të jetë verë është edhe do s'do na shoqëron kjo vapa që gjithkohës. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Bikal, është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo tyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio pra në faqen tonë zyrtare, por jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM-it. Nëse nuk e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Club FM sin App Store, ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet. Ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës, nuk ka rëndësi jeni larg afër, nuk ka rëndësi jeni Ballkan apo në Europë apo nuk e di, larga Europë, rëndësishme është thjesht keni pak internet dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do të nisim një herë me Three Doors Down me Kryptonite dhe kthehemi pas pak.

0-6-7-9-20-7-12-2-2-2 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fjalët që mund të dëgjoni vërdall. Atëre, ka rastisur që të keni kapur mat ndë një njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja për sot. Një pyetje të rënditse, një pyetje shkatruese, një pyetje që të le pa gjumë. Një pyetje, por që një pyetje që është mirë që të jemi përballur ndonjëherë me këtë lloj gjëje. Pra, edhe një herë, keni kapur mat ndonjëherë ndonjë njeri duke folur keq për ju? Si keni reaguar? 0-6-9-20-7-12-2-2 është numri telefonit për pyetjen pra që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përkukështu, një javë të bukur dhe të qetë ju uroj të gjithve. Të përshëndes Rudina dhe një javë sa më të mbarë. Ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Ben and King me Stand By Me dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-12-2-2 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fjalët që mund të dëgjojmë vërdall. A keni kapur ndonjëherë mat ndonjërin duke folur keq për ju, për ty? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Po, jo, dhe nëse po, si keni reaguar, si keni reaguar ndaj kësaj gjëje, a jeni përgjigjur apo jo, a flisni më sot me këtë person apo jo? Ndërkohë, derisa të ta menaxhoni pra këtë fjali, ndërkohë do flasim pak për një fitues të një rekordi botëror Guinness. Është thyer nga një amerikan, ka ngrënë 66 hot dog, ka shënuar një rekord botëror Guinness për pavarësinë e vendit, pra për pavarësinë e Amerikës. Ka pasur një fitues në konkursin vjetor të ngrënjes së hot dogve me 4 korrik në Coney Island, dhe ka fituar Joy Chestnut, askurse një këtë, por ne e themi emrin për respekt të tij. E ka mbrojtur me sukses titullin, por hëngri më pak hot dog se një vit më parë. S'ka thyer rekord, por ka fituar këtë kompeticion. Okay. Në konkursin e organizuar në Nathan's Famous, një zinxhir restorantesh të ushqimit të shpejt, megjithatë ai arriti të hante plot 66 hot dog, shumë më tepër se sa Patrick Bartoletti i vendit të dytë me 51 hot dog. Chestnut tha se vapa e pengoi të arrinte shifrën prej 70.5 hot dogësh të vitit kaluar dhe të thyente rekordin e tij, pra prej 76 hot dogësh të vendosur në vitin 2021. Ky që nga mjeshtri i hot dogëve. Ky e paska hot dogët o vlla, që mos i dalë në një hot dog për pare, se kjo e shkatroka e fare, dhe më thënë i të mërshëm. Po, bravo i qoftë, ka fituar sërish një vend të parë. Urime, shumë urime. Edhe urime edhe për Amerikën, se ka pasur 250 vjetorin e pavarësisë. Bravo Amerika. Ndërkohë na ka shkruar atëre Baçi, na ka shkruar thotë: "Mirëmëngjes, përshëndetje Andi, uroj një javë sa më të mbar për ju dhe për gjithë dëgjuesit e përku kështu. Përshëndes Baçin dhe uroj një ditë mbar." Na shkruan nga Greqia. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë dhe javë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen." Të përshëndes Tur edhe një javë të mbar dhe një të hënë sa më të bukur. Tur, na thuaj pak si u ndjeve të shtunën për gjithë ata që se kanë nuk e kanë parë, nuk na kanë dëgjuar të shtunën në Tri Klub. Turin e kemi pasur të ftuar, kemi folur pak për pjesën e peshkimit, për peshkimin e ngjalave e të tjera, për shumë gjëra të tjera, por gjithsesi na thuaj si u ndjeve për në intervistë me të qenit në studio. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Teddy Swims me "It Ain't Easy" dhe rikthehemi vetëm pas fakt.

0: and Kosovo.
1: Do të lexojmë mesazhin nga ardhur nga Almel Basan që thot Andi mirë mëngjes, një ditë të mbarë dhe sa përpyetjen po, kanë folë dhe flasin akoma, por sot nuk flas me këta persona. Për çfarë i do? Ti ke shafër, ma mirë rri vetëm për çfarë i do ti ke shafër? Ma mirë rri vetëm e dëgjoj muzikë se sa dëgjoj dy fytyrshat e tyre. Pra, kalofsh bukur sot. Përshëndes Alma dhe të uroj një ditë mbar. Okej, okay, po mirë, ju ktheve kur i ke dëgjuar apo si ke reaguar në ato momente, Alma? Ndërkohë Rudina thot të them të drejtën të gjithëve na ndodh që të kapim duke folur, por janë shumë të vëmendshëm. Andi dhe pushoi se foluri para se të afrohesh. Po mund të reagoja, ndoshta edhe jo, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht pra me pjesën e a keni kapur mat ndonjëherë ndonjë njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një menaxher banke. Ai ka përvetësuar 45.000 dollar duke zëvendësuar parat, ka marr parat vërteta dhe i ka zëvendësuar me para falsa. Por çfarë parash konkretisht bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një mashtrim të pazakont, ku ky i ka zëvendësuar parat me para falso, por me dizajn vizatimor. Pra, nëse koka e njeriut aty tek pjesa e lekut, aty ku mund tjetë, për shkak ne kemi shumë heronjë, rilindas tek lekët tan, ndërkohë ky ka vendosur pinguin, ka vendosur personazhe vizatimor, i ka shkruar te leku, i ka bërë te leku dhe i ka futur aty pa gjë të keq, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Dhe ka zëvendësuar pra 45.000 dollar në këtë lloj forme. Sipas raportimit, ai ka manipuluar arkën e bankës duke hequr gradualisht paratë reale dhe duke i zëvendësuar ato me kopje të pavlera, të cilat në pamje të parë nuk ngjallnin dyshime të menjëhershme. Rasti u zbulua pasi punonjës të tjerë vunë re mospërputhje në gjendjen e parave gjatë kontrolleve rutinë, duke çuar në një hetim të brendshëm që zbuloi skemën e përvetësimit. Autoritetet kanë konfirmuar se shuma e përvetësuar arrin diku tek 45.000 dollar, ndërsa menaxheri është përballur me pasoja ligjore dhe mashtrim për shpërdorim detyre. Pa. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, jam të juroj një javë sa më të mbarë.
1: Mjaft të mbarë edhe për ty, Sonita, dhe një tën sa më të bukur. Si shkoi fundjava?
2: Mirë,
1: faleminderit,
2: me
1: gocën në shtëpi. Okej. Okay. Sonira, ke kapur ndonjëherë mat ndonjë njerëz duke folur keq për ty?
2: Unë e pika para Andi të falenderoj ty për këtë pyetje që ke vënë sot.
1: Mm-hmm.
2: Edhe e kam kapur nga që unë futem këtu tek radio, thonë sikur unë kërkoj, domethënë ti nuk e ke hapur radion për lidhje martesore.
1: Unë.
2: Am kuptoj. Mendojnë që unë futëm në radio, okay. Edhe kupto veca mendimës që ka njërzit.
1: Okay, okay.
2: Edhe unë i kam të në radio ka shumë familjarë që futën.
1: Uh-huh.
2: Edhe këte ima këtu ke juve nuk ka qene herë që
1: jo,
2: u shkërkon burë e grua.
1: Asnjër edhe asnë do tjetë.
2: Edhe kjo më brejt më shumë.
1: Edhe asnë do
2: tjetë. Kjo më brejt më shumë sepse kanë këto opinioni, në më kupto që neve që futimi në radio.
1: Uh-huh.
2: Kërkojnë, për shumë sikur kërkojnë për të fiju këtu brënda radio.
1: Kupto. Ah, jo, po pas kanë gatuar emision.
2: Edhe kam dëgjuar Andi me veshët e mi, edhe nuk e kam dash veten, i kam thënë që unë kam burrin në krevat, nuk dal me gjatë burrë.
1: E kanë bërë njerëz që
2: kjo
1: një.
2: Kjo është mendimi negativ i shumë njerëzve.
1: Më dëgjoj. E kanë bërë njerëz që i një apo njerëz që nuk i një.
2: I një edhe ka ca që nuk i një.
1: Okej.
2: Okay. Ama kupto.
1: Okej, okay, e kuptova.
2: Edhe kështu që unë tek radio juaj jam shumë e kënaqur, edhe do marr njerëz le të vazhdojnë të flasin çfarë të duan. Unë nuk marr për gjithë burr këtu në radio, unë marr sepse më pëlqeni ju se drejtoni emisionin, një emision shumë i mirë është për të gjithë njerëzit,
1: është
2: në rregull, nuk kam pa ne gjë skandaloze këtu, kështu që kjo më vret më shumë ande se thonë që kjo që futet, u fut kem ne në radio për gjithë burra, unë jam familjare, jam nën me tre.
1: Patjetër që po.
2: Edhe kjo më ka vrarë më shumë.
1: E kuptoj.
2: Andi edhe uroj sukses të turit që më që pas ka marrë pjesë tek ajo që thej ti.
1: Tek emisioni.
2: Nuk e kemi dëgjuar, po në çfarë ore është të dhënë?
1: Ka qenë ne kemi qenë 9 jemi çdo shtunë 9:12 turi u fut diku nga ora 10 deri nga ora 10:30 kemi qenë intervistë.
2: Është gjithmonë për shtunë kjo?
1: Emisioni.
2: Po.
1: Çdo të shtunë tri klubi.
2: Ne
1: çfarë fillon
2: masuaj me një herë se kam
1: 9:12 tri klub ka kohë.
2: Faleminderit Andi, këngra kohën.
1: Mirë, të përshëndes dhe uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë që folën pak për pjesën e parasë që parë, Money for Nothing nga Dash Street. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Nga ka shkruar, Alma Peshkopi dhe thot mirë mëngjesi Andi, po si të kam ore, kemi një 10 ditë pa folur, por kjo nuk do të thot se nuk ju kam dërgjuar vetëm, okay. Nuk ju kam dëgjuar vetëm për kukshtu. Ma ka humbur, po të falat ti kam dërguar o Flori. Tani u mërzita se sa po përfundoi ska pak Meksik-Angli 2-3, po e pash pak një ndeshje në rezultatin. Kisha qef me që të fitonte Meksika, e sa për temën un nuk kam dëgjuar, s'kam kapur mat dikë duke folur keq për mua, me thënë drejtën thot Alma Peshkopi. Alma, të përshëndes, të them vërtetën e di që nuk e shkruar, edhe kemi ndier mungesën, e atyre fotove të bukura që na sjell nga zona që ti bën ecjen. Kështu që ti qofsh që se ke bërë këtë gjë. Të përshëndes edhe uroj që të kesh qenë mirë, të kesh pasur gjërat mirë. Dërko vazhdoni na shkruani dhe na telefononi ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A ju ka rastisur të kapni mat dikë që ka folur keq për ty, për ju? Nëse po, si keni reaguar? A jeni kthyer apo jo? A si jeni sot me këtë person? Flisni këto gjërat, pra. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Ndërko ja, direkt thot Alma dhe ka sjell foto. Okej. Okay. Mirë, s'pas ke dal nga Peshkopia akoma. Okej, okay, je akoma në Zanafil, në pa dal nga Peshkopia. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për një djalë. Nuk ka gjë më të mirë se sa kur mban premtimet. Kështu ka ndodhur me një djalë nga India, më duket se është, paktën nga fotoja e nënës. Ai kishte dhënë fjalën nënës së tij që do ta hipte një herë në helikopter në jetën e vet, dhe e bëri, u rrit dhe një ditë bukur i tha: "Mama, vishu, bëu gati se do dalim." "Ku të shkojmë më të keq që nëna?" i thot ajo. Po, sigurisht jo me këtë dialekt, sigurisht jo shqip. Po ja thoshtë një indian, që dhe vishu se jemi për rrug. Qa rrug e thua, më detani, se sa kam bërë drekën, mos na gatro. Vishu lere drekën se ham kur të kthehemi, sepse do ikim, do hipim në helikopter. Dhe kështu bën, vajten atje, dhe ajo e oma e ti nuk mbaj, fluturonte, jo në kuptimin fluturonte se unë gjitë helikopteri dhe filloj helikopterit në gjitë të fluturonte, dhe me këtë rast fluturonte dhe nëna. Jo, fluturonte i dil, ishte bërë me kra për premtimin që i kishte mbajtur djali i saj, që ai nuk i kishte harruar qefin që kishte nëna, që kur ishte ere, e kishte kështu si tip fiksimi, që ore si nuk i pa njerë në helikopter, si tek filmat me Kaçak Norris. Por e këtë gjë, pra këtë ndër, ja realizoi djali i tij. Në fakt, duhet ta marrim si mësim. Mbase duhet jemi pak më të vëmendshëm në këto dëshirat, në këto gjërat që shprehim prindrit tan, edhe njerëzit tan të dashur, sepse si një veprim i vogël, një nuk e di, një surprizë e vogël mund të bëj diferencën, mund të bëj vërtet ato gjërat, mund të rregulloj shumë marrëdhënie. Ndërkohë, Alma që na sjella, po isha këtu e s'doja të tundoj që s'kemi folur, thotë, dhe ka sjell një video. Kam një përshtypje që duhet të jesh, një moment. Duhet të jesh diku nga Dërmiu, besoj, nga Guriçkat e nga këto, besoj se duhet të jesh diku nga Dërmiu. Sa bukur. Uroj t'ja kesh kaluar mirë, Alma, dhe t'jesh qetësuar që ose ke qenë me pushime. Po isha këtu, s'doja të ndodhej, prandaj kam sjell foto se ju në pikë të vapës e unë në det. Më vinte keq, 10 ditë i kanë nga Himara. Shumë mirë ke bërë, Alma, dhe uroj që t'jesh qetësuar. T'ke marr ato energjitë duhura. Edhe mirë se u ktheve në punë. Ndërkohë turi
Divjak na shkruan dhe thot: "Undjeva shumë mirë Ando, ishte një eksperiencë e bukur, edhe dy kolegët e tu ishin shumë të thjesht. Më duk vetja si mes shokësh që njiheshin prej vitesh, e shijova shumë," thot Turit. Falenderoj Tur për fjalët edhe më vjen mirë që e ke shijuar. Ne do kalojmë një herë tani, do të dëgjojmë Drejt Fatit Tim nga Rit Folk dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:33 minuta.

0: Albani na shkruan dhe thot: mirë mëgjes Andi, ore ai kujtimi gjallësht. Po gjallësht o Alban, qike këto pyetje. Nuk e di a dëgjon më emisioni, nuk e di a dëgjohet më aq herët, por patjetër që po. Gjithsesi në për ku kështu kanë qenë dy kujtim, është një kujtim që ishte tek lart tenga këte nga lart nga fresku, kurse kujtim tjetër është kujtimi Elbasan. Edhe ai kam përshtypjen që na dëgjon, por shkruan rrallë. Kështu që të paktën e dit se shpeshherë na shkruan të dhe thoshte që ju dëgjoj. Kështu që varet se për edhe ti për kë kujtim e ke konkretisht. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente. Unë jam Andi Begolli, jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do t'jemi bashkë deri në orën 7, është ora 5:37 minuta, e kemi nisur udhëtimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e të folurës keq për dikë. A ju ka rastisur të dëgjoni dikë që të flas keq për ju? Si më thënë, si paskrave. Nëse po, si keni reaguar? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes,
0: Fred, si je?
1: Mirë, po.
0: Si të kalon? Në të gjon?
1: Të dëgjoj.
0: Okej, si të kërë sot, si shkoj fundjava?
1: Mirë më shumë, mirë, ja hajt, me punë, me fillum.
0: E kuptoj, me vapën, me këto gjëra të shumë, si i ke pasur?
1: Po, është pak, po ne jemi lëvizje mëngjes, e jemi më mirë pak për këtë vapën.
0: E, po mirë.
1: E mbarojnë.
0: Ajde, mbarojnë, me kratë
1: gjëra. Për e skollek, ja, ke nga shëngjini jam.
0: Okej. Fred, atëhere, të karastisur të dëgjosh dikë që të flasi keq për ty?
1: Po, më normal e se të gjithë njerëzit të njëti gje kamë për të gjithë plasin, po nuk duhet me i marë shumë gjera dhe shumë të gjithë plasin, ka njëri që nuk që mos tjetë goditur në
0: i qikë. Mirë, jo, e kam fjallën për ndë një e kam fjallën për ndë një që vërtet ke ngelur në një shok të ngusht, në një kushëri që nuk ta priste mendje, ja, se që flasin gjithë pa tjetër.
1: Ja, ne i shoku ngushtë, ja, nuk kam pas.
0: Do më thënë, të një që ke besime edhe vetëm kur e dëgjon që thua
1: Ky
0: thot të fjallë, do më thënë, të karastisur të apështë?
1: Ja, nuk kam pas. Shoku ngushtë flasin në mënyrë. Po, që flasin, ka që thënë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Do të flasim për një video që kam parë në Siberi. Një tip kishte dalë në këto borrat e frikshme të ftohta të Siberis, dhe në një moment caktuar i del një ari përpara. Por jo thjesht një ari, po i del një ari me një të vogël, me një arush të vogël në dorë. Dhe por ishte pak kështu si jo i irrituar, ishte si me nxitim, dhe duke ardhur u trëmb ky njeriu. Tha, o bobo, më hëngri, e iku jeta ime, më kaloj për para syve. Filloj duke me veten e vetë, se këshu me zët lartë nuk e dha veten. Por me këshu së brëndshmje, qau të gjithë, me familje, me fise, me të gjithë. Dhe çfarë ndodhi, kur në një moment saktuar, ky ariu, ose më sakt, arusha, i lë fëmijën në dorë të njeriu dhe largohet me një shpejtësi shumë të madhe. Ky mbeti. Çishte kjo? Për pak deshte ti thonte, o zonja Arushe, nuk është imi ky. Po jo, nese nuk ja tha dot se i erdhi turp, por gjithsesi u largua Arusha. Mbeti për ca momente ashtu. Ariu i vogël, kyshi, Arushi më sakt, ishte mbledhur kështu, po mërdhite dhe ishte si i brisht, diku nuk ishte shumë që kishte lindur. Gjithsesi, e mbajti ky zotnia e mbajti në dorë për një 20 minuta, gjysmore, diçka të tillë, dhe nuk ja mbante të lëvistë, nuk ja mbante as të shkonte në shtëpi, tani tha do presta, kur do vi se nuk e marr dot se do vi të më gjej ku jam. Kur kthehet sërish Arusha, kthehet me shpejtësi, ajo kishte pasur sigurisht që kishte pasur diçka më të rëndësishme andej, diçka të punë qau, punë përballje të fortë që nuk deshte ta merrte Arushën këtë klyshin e vet me vete, dhe ja la njeriu si të besuar. Në fakt ndodh kjo gjëja në gjithsesi, po ta mbaroj këtë, ja mori, i bëri një lloj falënderimi në mënyrën e Arushës, nuk e puthi sigurisht që ta sqarojmë të pjesë, mos shkojnë në mendje kështu për keq, por e pa kështu me një shikim kështu alla Arushe, që faleminderit shumë o zoti njeri, edhe u largua bashkë me klyshin e saj. Njeriu, ky tipi që kishte dalë kështu duke bërë xhiro nëpër Siberi, nëpër fushat me bor të Siberis, i shkoi në tualet gjatë gjithë kohës, mos them që e kishte bër aty, por gjithsesi shkoi në shtëpi dhe u lae, u shplae, e rregulloi veten, si më thon, që mos lindte nam, por një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ndos në fakt në Siberi kjo gjëja. Ndos që duke qenë që njerëz ka pak, kafshët e egra ka shumë, krijoi një lloj marrëdhënie, një lloj besimi ndaj njëri tjetrit, dhe prandaj besoj që ka bërë edhe ky ariu Arusha më sakt me këtë njeriu, me këtë banorin e këtij fshati të afërt, pavarësisht sa ju çudit, se nuk është se e priste që do vi Arusha të lejë klyshin. Gjithsesi, mos bëni xhiro kështu vetëm ku ka akull, mos shkoni në Siberi vetëm. Mos bëni xhiro në fushat e Siberis me akull edhe me borë, se nuk janë edhe aq sigurta. Dhe jo vetëm, edhe këtej nga ne ka kështu gjërash. Na shkruan Rustemi dhe thot mirëmëngjesi dhe javë të mbar, të gjithë flasin dhe përgjojnë, dhe përgojojnë ndjes për të largët e për të afërt. Kujdes, ai që në pranin tënde shan tjetrin, në pranit të tjetrit shan ty. Thot Rustemi, e vërtet dhe kjo. Do të thonë, kur dëgjoni dikë që thot o filani kështu, e direkt do t'ju shkoj mendja çfarë thot për ty kur si je ti. Ibrahimi na shkruan dhe thot nga Mikono, shkruan mirëmëngjes Sandi, uroj një javë të bukur, që flasin kjo nuk diskutohet, por që nuk kam rastisur ndonjëherë, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes, uroj një javë të mbar, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Europe me One on One, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

bëj i kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kapetitën, Kape Radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

Heton origjinën e disa sferave të mëdha misterioze prej argjendi që kanë dalë në një plazh në veri të Queensland këtë fundjavë. 6 objekte të ngurta të zbuluara në Forest Beach në veri të Townsville. Mendohet si ambeturina hapsinore dhe agjensia hapsinore australiane tani po përpiqet të përcaktoj se nga kanë ardhur ato. Ekipet me kostume mbrojtëse thuhet se u pan duke i vendosur sferat në fuqi në mbikëqyrjen e policisë për shkak të shqetësimeve se ato mund të përmbajnë substanca të rrezikshme. Departamenti i zjarrfikseve të Queensland kanë thënë se një zonë përjashtimi prej 50 metrash mbeti në vend, duke i kërkuar kujdo që gjejë një objekt të dyshimt në zonë të mos i prek ato. Ajo tha se antarët e publikut që i hasin duhet të largojnë me një herë dhe të telefonojnë shërbimet e emergjensës sepse mund të ketë ndonjë rrezik. Ka pasur disa spekulime në internet se sferat janë rezervuar shtytës për anijet kozmike dhe kështu mund të përmbajnë sasi të mbetura të një substance shumë të ndeshme ose reaktive, por mbetet e paqartë se nga cili automjet ose nga cila anije ose nga kanë rënë pra, që kanë rënë në këtë plazh. Pronarja e Forest Beach Takeaway Lisa Scooby ka thënë se komuniteti lokal ishte kurioz të dinte origjinën e këtyre sferave. Është shumë qetësi, nuk ndodhin shumë gjëra këtu, pra të kesh shumë aktivitet shtesë, kjo padyshim krijoi pak emocion, ka thënë ajo. Gjithto sfera pra. Megjithatë nuk është herë e parë që objekte të tilla misterioze janë vërejtur në bregdetin e Australisë. Në 2023-shin, India konfirmoi se një kupol gigante metalike që doli në një plazh të Australisë perëndimore pranë Perthit ishte një nga raketat e saj. Pra mund tjetë edhe kjo, tani të shohim se çfarë do dalin nga analiza që do i bëjnë këto shkencëtarët. Të këtyre 6 sferave pra që kanë rënë në plazhin e Australisë, jam shumë kurioz. Por jam edhe i qetë që ata do bëjnë punën e tyre ashtu siç dinë ata australianët, dhe do të nxjerrin rezultatet e jashtëzakonshme. Tani me zi po pres të dalin rezultatet.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpejti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpejti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi bërë ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e të folurit keq për dikë, për ta dëgjuar më sakt. A keni kapur matë ndë një njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërko, na shkruan Fiori Astir, Andi mirëmëngjes, përshëndes gimnazisten Fiori Astir. Ani Fiori e ke emrin ti që shkruan, apo Fiori e ka gjimnazistja? Të lutem, se kam që s'dua të ta them keq gjën. Ndërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi, si je?
4: Të përshëndes, Lot, si kalove?
5: Mirë, faleminderit, si je ti?
4: Si shkoi fundjava?
5: Po, në punë, si gjithmonë.
4: Në punë, a? Edhe në fundjavë?
5: Po, po, deri në darkës.
4: O, po. Po, mirë, po në ndeshje ke para, po jo?
5: Po, kam pa, po.
4: Kusht ka përgjyër këtë vit?
5: Thonë drejtën mram, u habita shumë me...
4: Në Norvegjinë?
5: Po, burë, super energjik.
4: Super loj. Norvegjia, super energjik, ha? Norvegjia super teknike më ka, nuk e di të përthën.
5: Me lojt minutën 90 qunat, si me që minuta
4: parë. Po, e vërtet. Duk di, kam bërtitur mbrëm për Haaland, si kur për bërtisja për vlajin tim, aqë shumë.
5: Halalu qof.
4: Ja, shumë bukur. Plus edhe brazilianët e meritonin, se më thënë drejtën deri tani nuk është se kishin ardhur.
5: Ja, më s'kan dhënë.
4: Do me disa gojra të Vinicius, gjëra personale, po jo ndonjë gjë ekipore që të thuash që... Kështu që shkoje drejta aty ku duhet.
5: Edhe kep verdën, kepin e gjelë.
4: Po, kape verde.
5: Edhe ata, po, ishte... super ekip, realisht.
4: Në Argentinën unë e pash pak, të them vërtetën, nuk arrita dot.
5: Merë dhe keq nga fakti se Argentina u dashte të fitote, më kupton, po ata kanë luajt shumë më shpirt, ata kanë bënë super lojë.
4: Nuk e arrita dot. Atë ndeshje s'arrita dot ta shoh. Edhe mbrëmë e kapa në minutat e fundit që ta sqarojmë, me kapa te minuta 80. Jo, te minuta, para se të bëj golin Haaland, golin e parë.
5: Para se të bëj golin
4: e parë. Po, para se minutën e 70 e sa e bëri, kështu që diku në ato minuta e kapa. Edhe, po, nuk e di, më ka çuditur fare. Bravo i qoftë, unë, dhe po ta fitoj botrorin Norvegjia, do lumturohesha, nuk di.
5: Jo, do vite mirë, absolutisht.
4: E, te meritonin çunat. Klod, ke kapur mat në një njeri duke folur keq për ty?
5: Nuk është se... kam kap mat në kuptimin e fjalës, por e kam kap me një incizim telefoni.
4: Oh.
5: E kishte incizu dikush pa dashje, e kupton? Incizu të filmu tjetër gjallë dhe kishte incizu ata, e kupton?
4: E ndërkohë ai aty në atë incizim kishte thënë fjalë për ty?
5: Po.
4: Ua. Po ti të paska ardhur kështu? Të paska ardhur në dorë.
5: Më fal, ta zgjati qik. Realisht më kujtu një humor, si më thon, kur djova temën.
4: Ëh.
5: Si i thot si më thon dikush, i thot kush ta ka bë këtë keq, o burr, thot se sporrita, kuptoj, thot ti je shumë qenë mirë, thot. A mos ta ka bë filani? Po jo, jo, thot. Po filani, po jo, po filani. Po jo, po dikush ta ka bën, po lere se këtyre si ka bën ndër kur, thot. Po shif në njëri. Në jo që s'kam pas bëjnë me ta.
4: Okej, e kuptova.
5: Më falë, e kundërta. Këtyre ju, më shifë në jonin që ju kam bëndër.
4: Që ju kam bëndër, jo atyre që si kam bëndër, e kuptova. Dhe përdo duhet jetë një njeri afert, kjo është ajo. Po shiko, me atë të dhembë, se me një që se nje, punë madhe, do shkosh, e vetë një gjë që do i thuash është jo, vla, pse flet keq për mu se ti s'me nje. Po, kur të flet dhe një që ti nuk di të ki kaluar. Ajo është.
5: Unë ma keqja, e ti, si më thonë, në qëzimit që të thash. Unë në gjova atë personin duke fol, jo keq për mu, në kuptimin e fjalës mu personalisht, po duke fol ca gjona për familjen teme. Edhe unë thirrën telefon, mendoj më thon ti e thash ta bën të thaj të vrasi thash. Po e po jo burr thas po përgjohen telefona kështu ashtu oj thash regjistro bisedën o shok. Jo po përgjohen e thash. Bi regjistro bisedën thash. Jo po s'kam fol, po të kam ngjumur thash s'kam fol, kam ngjumur vesh të vi çka ke mohabet. Edhe
4: po se pranonte, s'deshte ta pranonte.
5: Jo se pranonte, po se pranonte fare.
4: E kuptoj.
5: Por në përgjësi, unë ta kam thënë një ditë, kam shumë pak shok. Edhe unë jam i bindur që shokët që kam unë janë si thënë shqiptar shok për kokë. E kupton? Ashtu siç jam unë për ta, janë edhe ata për mua.
4: E kupton.
5: Por ne dim që ka këto lloj njerëz, e kupton? Kemi gjithkohë shkon rrethën e
4: vetë. Patjetër,
5: s'është
4: se nuk është çudi, është vërtet.
5: Se folin e keq, pse folin keq s'do të më tort çudi, jam kuptuar.
4: Po, vërtet. Se kur ta dëgjosh, të paktën do ta marrësh më lehtëshëm kur e përgatit veten me këtë lloj ideje që hapo por se do flasin. Kështu që s'ke çfarë. Mirë, Klod, përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një javë të mbarë, do të dëgjojmë sërish. Mirë, Sokoli na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, një filozof i lashtësisë thoshte: "Nuk e kam problem kur flasin keq për mua, madje kur nuk jam prezent, pranoj edhe të më torturojnë." Okej. Okej, që ka shumë interesante si shprehje. Ndërkohë, Altini që ka sjell një skedin dhe thotë: "Ando mirëmëngjes, na e prishi Brazili skedinën." Po priti një sekond. Atëherë, Kolumbi Gan 1-0. Jo, njësh. Kanada, Marok, dysh Maroku, Norvegjia, dysh Anglia. Po mirë, tash një sekond tani. Kolumbi Ganu nuk e mbaj mend, them vërtetën, pritet një se të gjej direkt Kolumbi Gan. 1-0. Ai paske kapur. Pa shiku leku. Për sa bëhet fjalë? 1000 lek për 600.000. Po që është kjo pun? Po mirë, gjithsesi Altin nuk i kishe kapur gjitha, se janë edhe Portugalia me Spanjën dhe Amerika me Belgjikën. Dhe me sa shohun të këto të dyja këto ndeshje, do të them që dali njësha. Tashi nuk e di, pastaj duhet të bëj i parë, domethënë a do ta prishi vetëm Norvegjia apo jo, vetëm Brazilia apo jo. Mirë, ndërkohë do bëjmë një shkëputje të vogël, do dëgjojmë Skank Hennessy me An Artist Is An Artist. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Do bëjmë një pasqyrë të shpejtë ndeshjeve pra që kanë qenë në fundjavë. Atëherë do ta nisim me ndeshjen e parë ose me dy ndeshjet e para. I bie me Australi-Egjipt, që u fut Egjipti me penalti 1-1. U luaj të premte në dark, ndërkohë Argentina ka fituar 3-2 me Kape Verden. Shkoj ndeshja aty për aty, domethënë përfundoi 2-2 në 90 minutësh dhe sa filloi 30 minutësh shtesë, direkt u bë një gol nga Argentina dhe ajo u mbajt, ka luajtur, ka bërë një super ndeshje Kape Verde, një surprizë për këtë botëror. Ndërkohë Kolumbia ka fituar 1-0 me Ganën, Kanadaja u mund 3-0 me Marokun. Të vërtetën pjesën e parë kanadase pa shpak dhe Kanadaja pëlqente me energjinë, me shpirti luftarak pra në pjesë të parë, por në pjesë dytë Maroku bëri diferencën. Ndërkohë Paraguaj është mundur 0-1 me Francën, një ndeshje shumë e mërzitshme, të them vërtetën, e shumë e dhundshme nga ana e Paraguajt, një ndeshje e mbajtur keq nga gjyqtari, që duhet i kishte dhënë drejtim shumë kohë më përpara. Dhe edhe mendoni që Paraguaj eliminoi Gjermaninë, se në fakt mund të kishim parë Gjermani-Francë, një ndeshje, një finale të parakoshme mund ta quajmë. Por ç'ti bëjmë tash? Ja, kaloi për Paraguaj dhe u mund. Ndërkohë mbrëm u luajt Brazil-Norvegji, një super ndeshje nga Norvegjia, me përqindje shumë të lartë të mbajtjes së topit, një futboll modern, nuk e di domethënë, por më kanë surprizuar për mirë dhe dy gola të jashtëzakonshëm të Haaland. Haaland për gjithë ata që e pa ndeshjen, besoj e keni parë sa pak ka lëvizur në fush ndërkohë gjatë 90 minutësh, ama aq pak sa lëvizi, bëri atë lëvizjen e duhur pra dhe zgjidhi ndeshjen. Ndërkohë Brazili me një penalti në minutën e në fund fare, një penalti e Neymar, një grindavec që asnjëherë nuk u bë lojtar. Ndërkohë vetëm para gjysmore ka përfunduar Meksik-Angli 2-3. Është kualifikuar Anglia pra për në raundin tjetër. Meksika, një nga organizatorët e këtij eventi, është eliminuar bashkë me Kanadan para, se thash harrova të them Kanadan. Kështu që ka mbetur vetëm Amerika dhe Amerika luan sot, ose më saktë nesër në mëngjes. Sot në dark do të jetë Portugali-Spanjë në orën 21, super ndeshje. Derbi latin mund ta quajmë, ndërkohë që nesër në orën 2 do të jetë USA-Belgjik, Amerikë-Belgjik. Si mendoni se do dalin këto dy ndeshje, mund na jepni ndonjë rezultat nëse keni. Dhe nëse do fitoni, sigurisht që do ju qeras me një këngë nesër nga playlista jonë. Rudina thot, do të më pëlqente të kishim një ligj për këtë temë, Andi, se ndryshe ne nuk mësojmë të flasim, por jam i sigurt se një ligj i tillë do i ndryshonte shumë mentalitetin shqiptar. Do më thonin të silleshin. Është pak kështu. Është në gjithë botën kjo rutina. Nuk mund të vesh ligj, sepse ja po të them diçka që vetëm para disa kohësh u vu një ligj edhe për këtë pjesën një ligj që në qofë se një gazetar flet për një deputet ose për kështu, edhe ishte ligji i thashe themave, se si e që ishte një idiotësi totale. Nuk mund të mbash dot njerëzit për të folur, jo vetë në Shqipëri, po në asnjë vend të botës. Kjo ekziston edhe në vendin më të paqtë që mund të shkojnë mendje, është e pranishme, kështu që nuk i ndalon dot. Thjesht duhet dim të si më thënë, të përshtatemi ose të reagojmë në këto raste.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Do flasim për karakteristika të veçanta për shtetet të ndryshme, por që i ka për shembull vetëm një shtet. Për shembull, në Japoni është stacioni më i madh në botë i trenave, ka marrë edhe rekordin Guinness pra si stacioni më i madh i trenave. Në Holland janë njerëzit më të gjatë në botë. Në fakt, e kemi parë, edhe kur kemi takuar se kemi parë holandez, janë nuk di domethën të vënë në siklet, po të të vinë në shtëpi për vizitë për shembull, se të çajnë tavanin, shkon koka lart. Ndërkohë Australia ka hapësirat më të mëdha të koraleve në botë. Bolivia ka hapësirat më të mëdha me krip në botë. Bolivia, Nepali ka malet më të larta në botë. Malajzia ka kullat binjake më të larta në botë. Meksika është vendi me më shumë banor që flasin spanjisht në botë, shteti pra që ka më shumë banor që flasin spanjisht në botë. Suedia ka më shumë ishuj, është shteti që ka më shumë ishuj në botë. Spanja ka është prodhuesi më i madh i vajit në botë. Indonezia ka atëre ishullin Indonezia është ishulli ishulli shtet më i madh në botë. Okej, okay, e tha shumë mirë. Vatikani është shteti më i vogël në botë. Okej. Okay. Brazili ka vendin ose më sakt pyjet që bie më shumë shi në botë. Ekuadori ka pikën më të afërt me qielli në botë. Okej, okay. Kili ka shkretëtirën më të thatë jo polare në botë. Dhe Egjipti është një nga mrekullit botërore që akoma është rezistente dhe që vlerësohet për këtë gjë që flet për lashtësinë më të bukurat në botë. Këto ishin shumë interesante si gjëra. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi Aldo.
2: Përshëndetje Sparnak, si je?
3: Mirë Aldo, mirë.
2: Si kalove, si shkoi fundjava Sparnak?
3: Mirë, po e pata problem me besimin në Marazovin se më vete për çaja dhe në Gramozin dhe vonoj.
2: Çfarë ishte edhe një herë, nuk e kuptova fare.
3: Me besim Marangozin.
2: Me besim Marangozin.
3: Eh.
2: Pse iku prapa ndej nga Gramozi? Po mos e le t'iki.
3: Nuk e le, unë ti ka ndel.
2: Po pra, po ti thua nuk e le, ndërko a i paska ikur.
3: Paska ikur, e, paska ikur.
2: Ta një ka ikur, apo jo, nuk e mora vesh?
3: Ka ikur, ka ikur.
2: Ka ikur, pra për them, të përthem, qëfse o mbaj, ose mos e merë përsi për këtë gjë, qëfse se bëndot.
3: Jo, të ta marë përsi për.
2: Okay, shumë, lajmë shumë i mirë. Sparnak, pyetja për sot ka të bëj me pjesën e fjalëve që thuen vërdall. Ke kapur mat ndonjë njeri duke folur keq për ty?
3: As bën merak fare Aldo.
2: Po mirë, është tjetër që ja bëhesh merak. Puna është a ke kapur, a ke dëgjuar njerëz duke folur keq për ty?
3: Edhe kam dëgjuar, por nuk e pris mendje, no, pris Terezin, unë për sa më se mos vetë Aldo ja për mua, as dua t'ia di fare, në ty.
2: Po jo, po s'flet. E para.
3: Po, jepi Aldo i them unë, edhe vjeri të nxere sa të dua sa Aldo, jo, po të Aldo ja, jo.
2: Bugur, gaj, bugur, shumë e bugur. Shoshim më mirë. Mirë, mirë, Sparnakt, përshëndes. Turoj një ditë mbar.
3: Hajde,
2: kalojm zhbukur, kënaqësi shumë e madhe që folëm bash. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Bojken Lagon me Qielli dhe Toka dhe rikthehemi vetëm pas fak.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare e Club FM. Unë jam Adi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 6:28 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me fjalët që thuhen vërdall për ty. Ke kapur ndonjëherë mat ndonjë njeri duke folur keq për ty? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do kthehemi vetëm pas pak, dëgjojmë Bebe Rexhën.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte. Sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve,

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Bërën për ku kështu, shef?
0: Për ti më zutal, për ku kështu ka I shpejti, po të pysë?
1: Seriosisht e kam më shef? Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Rikthehemi në studio dhe do të një sekond, atëre, Rudina thot për ndeshjet mendojnë që fiton Spanja dhe Belgjika, okej? Ndërkohë Joni Berat na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, uroj një javë të mbar. Andi na mërziti pak Brazili, po hajt mo, ça ti bëjmë sot? Po pse, o jon, një sekund tash, po, o luajti Norvegjia, pse duhet mërzitesh? Kur e meriton ekipi kundërshtar, duhet thuash bravo I qoftë, e meritoi, miru pafshim. Tani të mërzitesh për atë lloj Brazili që skapi një top me Neymarin edhe me Vinicius, lojtarët kryesor të Brazilit, atë lloj ekipesh mos sarsi ndonjëherë, nuk e di domethën. Barda Tirana shkruan se sot mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Javë të mbar gjithë njerëzimit, sa për temën nuk di gjë dhe por se flasin s'ka gjë. A do mërzitesha? Po ta di sigurisht që po. Do e sqaroja ku ishte çështja dhe do e hiqja vi shokut, mikut, kushdo qoftë. Nëna ime kishte një shprehje, mos u mërzit, për vete I kanë. Kalofsh bukur, thot Bardat. Përshëndes Bardat, falenderoj për mesazhin. Edhe të uroj një javë të mbar. Mirë, ne do kalojmë një herë të dëgjojmë Florence and the Machine me Shake It Out dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Asim për një, është bërë një tip eventi më duket, diçka e tillë, dhe kanë bërë një lloj eksperimenti për pjesën e robotëve, kemi folur shumë kohë të fundit për këtë gjë. Por meqë është ky kampionati botëror dhe çfarë kanë bërë këta shkencëtarët? Kanë bërë një lloj eksperimenti që a mund të luajnë futboll, futboll robotët. Dështim total. Dështim total, shkoi ti bjer topit, u përplas i ra barit, urrëzua, nuk e mori më veten. Qeshën të gjithë, u mua më bë zemra mal, por kam shumë frikë. Kam shumë frikë, sepse kështu si po ecën teknologjia, shumë shpejt do t'i rregullojnë ato gabimet që kanë bërë me këtë robot dhe shumë shpejt do t'i bjerë topit dhe jo vetëm, por mund të bëjë edhe spektakël. Hajde mbajemi më. Hajde dhe do shumë shpejt me sa shoh, do të ndjekim futboll nga robotët. Edhe atëherë çfarë do bëjmë? Atëherë çfarë do bëjmë, ku do shkojmë? Si do organizohemi? Do shkojmë drejt perfeksionit total? Prandaj është i bukur futbolli, prandaj është i bukur sporti, sepse njerëzit janë të ndikueshëm nga ana psikologjike, ana e muskujve, nga gjërat që i ndodhin, e të tjerë, të tjerë, të tjerë. Por imagjinoni po të shkoj deri në këtë pikë, çfarë mund të ndodhte? Ndërkohë, Joni Berat thotë është e drejtë Andi, luajti vërtet keq, morën edhe Ancelotin për të fituar, por jo. Kam përshtypjen që këtu është defekti Jon. Ancelotti nuk është, domethënë nuk, për mendimin tim, Brazili duhet të marrë trajner brazilian dhe jo europian, sepse duhet jetë një tip trajneri që të bëj lojën e Brazilit. Nuk mund të fitoj Brazili me një lojë europiane. Këtë e ka pasur luftë të hershme që në kohën e Peles. Kështu që duhet i thrasin mendjes, duhet të kthehen tek historia e tyre dhe ta kuptojnë ku e kanë defektin. E kanë defekt të brendshëm, jo çështje trajneri. Do të dëgjojmë Craig David dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
5: Sokoli na shkruan dhe thot ka ndodhur Jonit që Ancelotti ka 43 trofe në karrierën e tij, ajt sa ka edhe Interi, edhe qesh Sokoli, okay. Dërko Adi na shkruan dhe thot mirëmëngjes Ando, një javë të mbar urime Norvegjisë dhe Anglisë. Na nderuan se gati u eliminuan të gjithë europianët dhe qesh Adi deri tani ke tek Anglia besoj se do bëj surpriz. Të shohim Portugalin, se Simpson kanë thënë Portugali Marok në finale. Edhe të përshënde Simpson kanë thënë Portugali Marok në finale. Marokun e besoj, Portugalin e kam çik me dyshim. Gjithsesi te Portugali Spanjë, them vërtetën, jam me Portugalin. Do kisha shumë qejf që të fitonte Portugalia. Ndërkohë na ka shkruar dhe Dali Branda, thotë mirëmëngjes Andi, për sa i përket pyetjes, nuk e mbaj mend se kush njeriu i mençur e ka thënë këtë. Nëse njerëzit flasin keq për mua, ta din se çfarë kam thënë un për ta. Okej. Okay. Është në natyrën njerëzore, kalof super bukur yll, Dali Brandat, përshëndes Dali Brandat dhe turoj një javë sa më të mbar dhe të falenderoj për mesazhin. Ne do të dëgjojmë Michael Jackson me Dirty Diana dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, por para se ta mbyllim, Joni Berat thot e pa mrom ko lëri këto. E di që këto i thur bukur ti, thot Joni. Mirë, e mbyllim tu. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gendin, me Sashën dhe me DJ Florin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim tu, do t'gjojemi nesër në orën 5. Ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ora 7:02 minuta. Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesit të gjithëve,
7: mirëmëngjesi.
6: Rikthehemi në program, rikthehemi në program pas një fundjavë të gjatë.
7: Të përgjysmuar. Gendi na ka ikur me pushime, Altini na ka ikur me pushime, por kemi Florin.
6: Po jam unë, Evi, Sasha dhe Flori.
8: Po jam gjithë, një.
6: Pse Flor si ndihesh me dy goca?
8: Super fare.
6: Super fare.
8: Ka ndonjë kjo?
7: Është mësuar vetëm me orgesën, Flori, vetëm me një.
6: Ne vetëm lezeshme në të dyja, Flor. O, kështu kur bëhemi bashkë.
7: Ne i lezeçëm gjithë së bashku, a dhe është se cili i lezeçëm në veçantinë e tij që
6: e
7: bën grupin.
6: Sasha nuk ka shajtë njëri Gentin, e kuptoj. Se e ngjit duke mbrojtur.
7: Shajë
6: mundon të them gocat janë kështu, ja pa Genti se.
7: Po unë kam thënë që të prendin do kemi një emision vetëm me vajza, kështu që do jetë shumë i bukur. Mos më bëj të nxjerr gjithë tani, të bëhem si Genti, që nxjerr gjithë mikrofonin.
6: Do të nxjerri. Mirëmëngjesit gjithëve, data 7, jo, çaj 6, 6
7: korrik.
6: Po. Me hapa shumë të ngadalë po e ndihi këtë korrikun që ecën, a?
7: Ndoshta nga që s'ke nisur akoma pushimet, duke qenë se kanë ikur të gjithë dhe po ju fluturon korrikun dhe të tjerë që jemi në punë.
6: Jo të gjithë, kështu me pjesë akoma
7: në fakt,
6: nuk dihet.
7: Në fakt, trafiku është goxha i liruar, Tirana duke sikur po merr frym, përveç orëve të pasdites kur shënohet protesta e cila ka një pjesëmarrje goxha të konsiderueshme, gjatë ditës edhe në orët e pikut të trafikut, më duket sikur është lehtësuar Tirana, nuk e di për ju.
6: Është po, vërtetë dhe gjen parkime, kemi thënë gjithmonë, ai parkim i famshëm veshohet vetëm në verë në Tiranë, nga Korriku deri në Gusht, edhe çik fillimi i shtatorit. Mirë, sot është dita e barcaletave.
7: Është hën,
6: sigurisht unë nuk mund të kem interpretimin e gjendjes si me të dehur, me policë, me ku diun,
8: po do lexojmë.
6: Po do lexojmë, do lexojmë.
7: Mundoni të na i sillni pa shumë interpretim, po. Pa interpretim, thjesht i lexojmë edhe ti na qfani sa t'ju bëjnë vetë për të qeshur, mos do duhet që ne të sforcohemi shumë për ta bërë.
6: Sot është dita e barcaletave, 069 20 70 222. Sigurisht ne falenderojmë Enerzo Day Hospital, Gotek Electronics dhe Maniflex. Do e nisim me What is Love.

0: mund jam në fakt shumë interesante. Aq më tepër ku kishim edhe ditëlindjen e kryeministrit, që kishin shpërthyer aq më tepër nga pankarta, dhe kishin kaluar në tort këtë gjë.
1: Gafore,
0: gafore, gafore, gafore, dhe torta jo dhe aq të ëmbla, ishin dedikuar për kryeministrin.
2: Ishin torta prej betonin, fakt ishte shfrenuar fantazia e protestuesve gjatë së shtunës. Ishte e bukur, do me thënje, ishte shumë e bukur.
0: Shumë interesante. Beton me flamingo, dy pallate sipër.
1: Sa vjeç na bëri apo se
2: di? 64, mos gaboj, 64 pam. Unë më pëlqen shumë edhe pankartat. Domethënë, përveç të gjithave, më pëlqen shumë se si shfrenohet fantazia e protestuesve dhe se sa kreativ janë ato.
0: Interesante janë.
2: Janë urimet që tu plotësofshin gjitha dëshirat kur ke ditëlindjen, edhe ishin e gëzuar zoti kryeministri, mos tu plotësofshin gjitha dëshirat, dhe kjo është shumë e bukur.
0: Kishte tjetër që ishte në protestë, isha, na tregon ndonjë çutortë. Jo, pashnjërin populli të uron, në jep dorëheqjen, merr dhe salion me vete. Ishte njëra për shkak.
2: Kto ishin mesazhet që i dërgojmë zakonisht për ditëlindje, por të tjetërsuara për të përshtatur me situatën aktuale në Shqipëri, dhe ishte shumë e bukur dhe shumë masive protesta e së shtunës.
0: Tortat pastaj se jo, me torta si populli kemi shumë të
1: kemi kujtime të bukura.
0: Kemi shumë, jemi të veçantë, po thënë.
2: Çdo parti politike sa herë është në pushtet ka por, ka tortën e tij karakteristike që do mbetet gjatë në fakt në memorien e popullit.
0: Pashim bishkrim torta sot, dorëheqja nesër.
2: Po, e bukur.
0: A bukur dhe kjo, ha, interesante.
1: Edhe jo kushtet.
2: Nuk po lëkundet fare kryeministri, pati edhe dje një komunikim publik i cili
0: me flamingo
2: me një look shumë të veçantë, me syze blu, ku kundërshtonte të gjitha kërkesat që kishin protestuesit. Dhe po bëhet një replikë e ashpër protestues kryeministër, duke qenë se degeneroi edhe në akte dhune proteste ditës së shtunë sepse u thyen xhamat të komisariatit. Djem të thirrja që ishte, po thirrja që ishte lironi çunat, djem të liruan gjatë ditës së djeshme.
0: Po,
2: e diela ishte pak më vakët edhe e kuptoi protestuesit janë të lodhur tashmë sepse u bë dita e 35 që protestojnë. Dita e diel përgjithsisht është ditë ose plazhi ose një ditë pushimi total.
0: Edhe lejet, sigurisht.
2: Edhe lejet kanë filluar, kështu që presim të hënën për një hof të ri dhe për një frym të re.
0: E vërtet, e vërtet. Mirë, do vazhdojmë të shohim çfarë ka ndodhur dje në protestë dhe jo vetëm, po shkojmë dëgjojmë.
2: Edhe ne kemi lindur të lirë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mëngjesi me Adriano Celentano, Cirina Fugjet Smon, në një atmosferë shumë radiofonike, siç e thot ka fajin radio, si ishte
1: po.
0: Radio ka fajin për gjithçka, ai nxit njerëzit, ai mëson njerëzit.
2: Në fakt është e çuditshme se radio është shumë e përmendur në shumë këngë të këtyre viteve, si duket ka qenë një medium kryesor për njerëzit që kanë jetuar.
0: Sigurisht ka qenë. Edhe televizioni më vonë ka filluar, po prap radio ka qenë shumë interesante. Ndërkohë keni
2: është e çuditshme që vazhdon të mbetet i tillë, domethënë në këtë moment po, kur e gjithë bota po përparon drejt teknologjisë, akoma ka radio
0: jemi,
2: me valë shumë e bukur, po.
0: Jemi mirë. Mëngjesi thotë Albani është pak i ngecur në një trafik të lehtësuar aty në Astir, jo një gjë e madhe.
2: Mëngjes Albani.
0: Mëngjesi ndërkohë kanë për Florin këtë, Armando thotë me mëngjesi klubista Beato Traledone, Flori e Kedone, belisime thotë. Belisime nuk e shikon dot, do ta thosh po. Ju përshëndes, okay. Jeni shumë të mirë. Faleminderit.
2: Faleminderit, përshëndesim.
0: Nga Gjermania sipërherë na shkruan Fatos, si mëngjesi klubi, mëngjesi.
3: Mëngjes Fatos.
2: Mëngjesi dashur Fatos.
0: Një ditë dhe javë të mbar, gjithashtu i dashur, ndërkohë kemi Markelin, mëngjesi më të mirët, mëngjesi Evi.
2: Mirëmëngjes Markel, më lejo ta lexojun këtë me rezervë.
0: Mirë, bëj.
2: Vazhdo.
0: Ka ngjecur edhe këy në trafik, është ku je këtu mo Markel, je në autostradë, duket. Është pak keq situata atje. Dhe ndërkohë kemi edhe Adi në mëngjesi tre fantastik, keni filluar të hyni në ujë, hihihi, thot. Kopusi, pushimesh tani. Okay, duhet ta lexoj pak këtë barcelitën tënde Adi, se ndoshta më duket se je me pak pull të kushe.
2: Ka problem, derisa ta lexosh ti Evi, kemi lexuar barceletën e zotit Mitri, i cili fillimisht na ka shkruar mirëmëngjesi klubista dhe klubist, kalofshi një javë sa më të bukur, dhe sidomos atyre të dyve që janë me pushime, zoti Mitri nuk e dim nëse të ndjekin dhe ta dëgjojnë këtë urimin, por ne dua përcjellim sigurisht. Atëherë barceleta është kjo. Pasi gjeti kuicin e personazhit dhe fitoi dy bileta për Cineplex, Beni mori Gimin, dy emrat që nuk mungojnë kurrë
3: në
2: barceletën e turit. Beni mori Gimin dhe shkua në kinema për të parë një premier filmi. Pas ja 20 minutash Beni i tha në vesh Gimit që pas kësaj skenës do dali një skenë me Rebeshiu. Pse more e ke parë ti këtë filmin më përpara, i thot Gimi? Jo, më po vdiqja, po më çajn kockat, i thot Beni. Okay, un po iki nga kinemaja. Po pse, i thot Gimi? Se kam ardhur pa çadër me vete.
0: Okay, do lexojm Adi paska dhën, paska nisur një barcelet, ka dhën një opinion mbi Botronin dhe për këtë do ta diskutojm pas pak. Qëndroni me ne, rikthehemi pas. Britney?
3: Britney Spears.
0: Po pse jo?

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36.990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Prëshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prëshut e pjekur EHV. Zinë e cilësin.
10: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
11: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë. Data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt.

0: Mirëmëngjes. Kemi Adin që duhet ta përshëndes edhe një herë sepse thotë atëherë. Një të shkurtër thotë se nuk ka ardhur shefi në lidhje me botrorin. Francezët kanë thënë që po fituan kupën e botës do japin falas ver për gjithë tifozat në përsheshe. Brazilianët do japin kafe për të gjithë, amerikanët do japin hamburger për të gjithë, unë them forca Kolumbia, thotë. E Bërsaletë
1: e krijuar po shumë e bukur.
2: Shumë ju përshëndes, 100% autentik.
0: Është Kolumbia tani apo?
1: Jo, s'është.
0: Pra tani edhe një Meksik që ishte afër aty riku dhe kjo nuk.
2: Ç'a mendoni se do shpërndani shqiptarët për shembull? Ç'a kemi gjë tradicionale tradicionale?
0: Ushqim do shpërndanim
2: ne. Ushqim do shpërndanim. Po tort Moevi. Tort Moevi, tort, mundë opera do vini me tort gigante. Me legend, ka qenë një legend me kapak. Po kur është
1: tort
2: betoni
1: si me legende me qese.
0: Po kur është tort betoni si bëhet? Si ta ndajmë këtë tortën?
2: Do duhet ta mendojmë këtë. Prandaj duket nuk u kualifikuam këtë vit në botror se nuk kishim menduar akoma se çfarë do të qërasim.
0: Ose llokume, ose llokume, siç e kemi tradit.
2: Janë turke më shumë atë llokume. Duhet të kemi një gjë autentike. Rakia, rakia dhe rakia. Është shumë e mirë.
0: Tani të presim, flagën, presim kur të vi botrori tjetër mos kemi ndonjë shans.
2: Edhe 4 vite besoj do kemi në ndryshim në strukturë edhe në organizim.
0: Ta bëjmë një mendim ditë shpejt e shpejt të Florit si mendon.
1: Hajde.
0: Gati e ke jingle?
3: Mendimi ditës.
0: Atëre Michael Connelly ka thënë drejtësia përkon vetëm rastësisht me ligjin. Mendojni çik këtë gjë.
2: Domethënë mund të ndodhi një në 1 milion dhe të gjitha gjërat që merren vendimet janë të padrejta, këtë do të thuash e vetë.
0: Drejtësia përkon vetëm rastësisht me ligjin. Pra, kur jepet një drejt, nuk do të thotë që është edhe fiks me ligjin.
2: Domethënë, kështu
0: që në lëviz pak kjo gjë.
2: Është rastësi pra, është ka punuar universi.
0: Mirë është. Po qëlloj dhe ligji i sakt akoma më mirë, kështu që për drejtësi
2: shumë e bukur, sidomos në këto kohra të trazuara që po jeton jo vetëm Shqipëria, po në fakt

0: bota me disa luftra që kanë shpërthyer dhe po marrin jetë njerëzisht pa fajshëm dhe gjithë bëjnë në një veshur dhe një syqor para gjithë kësaj.
1: Besoj se bota ka qenë gjithmonë kështu, sot të i shojmë edhe pak të mund të reagojmë, edhe jemi më të lirë për të shprehur atë që mendojmë.
0: Jemi më të lirë, po sa ndryshim për bën kjo gjëja
1: në
0: gjithë luftrat dhe krizat botërore, aftulin pyetja.
1: Mirë, ne do të jemi pas pak bashkë to the moon and back.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Jepi verës më shumë stil, energji dhe plot arsye për të buzëqeshur. Në Teg, ulet e sezonit të frymëzojnë të zgjedhësh më shumë në mod. Bukuri, teknologji, sport dhe shtëpi. Gjeja të që të bën të ndihesh mirë. Përfito nga uljet dhe shijo çdo blerje. Teg, be happy.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
12: Emiliani na ka nisur barcaletën e tij, interesante ishte, po lexojmë shpejt e shpejt. Një burr thotë vdes dhe shkon në parajsë. Pasi ishte ditë të tërë, ai nuk sheh njerëz të tjerë. Thot, shkon në mendje, shikon që ishte edhe një burr tjetër, kurse për drekë kishin vetëm bukë me djath. E pyeti burrin tjetër për menun. Në mëngjes thot, kemi çaj. Kurse për drekë e për drekë kemi bukë me djath, i tha tjetri. Pas disa kohësh ata shkuan që të vizitonin ferrin dhe u çuditën pasi atje pan që kishte lloj-lloj gatimesh. E më dhe me thash me bufe, me gjëra, me kështu.
13: Në ferr kjo gjë.
12: Në ferr kjo gjë. Kur u kthye në parajs, ata shkuan te Zoti dhe e pyetën: "Pse në parajs nuk gatuhet si në ferr?" I thotë: "Mos zhdukni që këtu," thot Zoti, "dhe mos më hajdeni më këtu për këtë gjë se nuk e vendos më kazanin në zjarr për dy veta unë." Imagjino sa shumë ishin aty poshtë.
13: Imagjino.
14: Atje ka bën robi, imagjino.
12: Fix, po, fix për dy veta do ngelen në parajs.
13: Si gjithmonë është, ja, nuk është, po e vjen gjëra tani se vetëm jam dy veta jemi hamsh me sa jemi
12: te bufeja ferrit. Mirë.
14: Ne jemi tre pakt.
12: E vetëm gjëra
13: do ta vëm sot. Do ta vëm sot, po.
12: 069 20 70 222 është në 7:51 minuta, jeni në klub me mëngjesit. Presim barceletat tuaja, ndërkohë shkojmë në Beatles.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Qabe FM. Kabe Radio.

0: Por ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po kusin
2: në syve? Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
7: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
10: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ora 8.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Forca zjarfikse, helikopterët e forcave të armatosura si dhe 10 efektiv po punojnë për shuarjen e flagëve në drisë të Fierit. Po ashtu në Gatishmëri në zonën e prekur nga zjarri është dhe ekipi i urgjencës së spitalit. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe erës së fortë që favorizon flagët, shërbimet e policisë kanë evakuar 11 familje nga banesat e tyre, si dhe vijojnë të monitorojnë banesa dhe subjektet e tjera në zonë që mund të rrezikohen nga përhapja e flagëve. Me flamuj dhe pankarta, protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës pas tubimit për para kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit u broritën dhe thirrje kundra i qeverisë dhe u theksua se protestat do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Organizatorët njoftuan se sot do të majt protesta e 37 ravazi me të njëjtën kërkesë në të njëjtën orë. Ish-ministri i Mbrojtjes Gazmendo Keta është thirrur nga SPAK si dëshmitar për seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Bashkë me të do të dëshmojnë edhe Elvira Lame, Paro Laçi si dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar, ish-ministri Ylli Pango deklaroi se kishte kundërshtuar ndryshimin e destinacionit të ish-klubit Partizani dhe se ndryshimet ligjore në vitin 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Norvegjia dhe Anglia siguruan kualifikimin në çeyrtfinalet e Kupës së Botës pas dy fitoreve të forta në fazën e 1/16-tave. Norvegjezët befazuan Brazilin me rezultatin 2-1 pas dy golave të Haaland, ndërsa Brazili vetëm sa ngushtoi diferencën në fund të ndeshjes. Në sfidën tjetër, Anglia mposhti Meksikën 3-2 në një përballje dramatike, duke ruajtur epërsin, edhe pse luajti me një futbollist më pak për një pjesë të madhe të takimit. Në çeyrtfinale, Norvegjia dhe Anglia do të përballen me për një vend në gjysmëfinale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajthitur fare?
12: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
10: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kthyer në program ora shënon 8:09 minuta. Sigurisht si jeni në klubin e mëngjesit dhe nuk na ka thënë një gjë Sasha. A do të marrim ndonjë çadër, ndonjë freskuese sot?
1: Jo, çadrën nuk do ta merrni. Freskuesia është relative sepse temperatura gjithashtu maksimale është relative për njerëz të ndryshëm, por ditën e sotme ditë ju them që vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, siç e thami, është data 6 korrik sot dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Modi parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vendit me disa vranësira fare të pakta dhe kalimtare, vetëm në relievet malore. Faleminderit për bazën muzikore sepse mungojnë baktit sot nga djemt.
0: Normal, dikush do t'i bëj delët.
1: Patjetër. Era do të frymë me drejtim kryesor nga Verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë. Okay. Hera herës përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 17 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball. Ndërkohë që temperaturat në fakt janë surprizuese sepse kanë rënë goxha krahasim me temperaturat përvoluese që kemi përjetuar këtë javë. Në 9 gradë Celsius do të jetë më e ulta e shënuar në qytetin e bukur të Peshkopis. Sot mund ta them lirë se nuk kam oponencë. Deri në 31 gradë Celsius që është më e larta e shënuar në Tiranë. Fatmirësisht temperaturat po bëjnë punën e tyre sepse në përgjithë Shqipërinë kanë filluar zjarret, siç e kemi vënë re. Ministria e Mbrojtjes na ka njoftuar ditën e djeshme është njoftimi i saj më i fundit se 16 vatra zjarri janë ende aktive dhe të gjithë forcat zjarr fikse janë në
0: Mirë. Ndërkohë Adi ka shkruar një mesazh përpara dhe përse përket botrorit dhe thotë ja të shohim nëse do shohim Portugalin se Simpson ka thënë Portugali Marok në finale.
2: Shpesoj,
1: do ishte shumë e bukur dhe kemi thënë hera herës në klubin e mëngjesit që do ishte shumë mirë që skuadra që nuk e kanë prekur asnjëherë, jo vetëm kupën e botës, por qoftë edhe finalen, të na surprizojnë ndoshta do t'ja japin Ronaldo sepse do ta
2: fitonte Ronaldo.
1: Do ta mbylli këtë vit karrierën me këtë botror, kështu që
0: edhe Anglia besoj do jetë surprizë, thotë
1: Anglia,
0: sigurisht.
1: Por mua surpriza e këtij botrori është Norvegjia, qoftë edhe për atë vizien vikinge që bëjnë në përgjithë rrjetet sociale kanë bërë shumë komentarë.
0: Mia, jo është pjesa e fansave, pastaj.
1: Po, e fansave, është po edhe lojtarët e bëjnë, është fansa, është pjesa e kombit, ëh, sepse ato bëjnë komentarin e tyre.
0: Kishim kopa pa një.
1: Në Vlorë në fakt ishte një video shumë e bukur që qarkullonte mbrëm në Vlorë, kishte shumë turistë norvegjez, të cilët ishin ulur diku në një bar për të parë ndeshjen.
0: Hapse Vlorë ishte ajo.
1: Në Vlorë ishte ajo dhe të gjithë bënin Viking Row. Shumë e bukur ishte si pa.
0: Besoj Norvegjia do jetë lart këtë vit. Mirë, kur do i kthehemi kemi kuicë, qëndroni me ne.

0: ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
3: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
3: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
3: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
3: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallat.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
6: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: O, qa luksi kjo hoteli, qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
9: Qa lugësh boj, qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qënë zemranoj dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: por ju lian dervisha edhe pak dit para se të filloni pushime sigurisht. Mm-hmm. Sistemoni ato gjërat e fundit, merrni disa këshilla, disa konsulta, bëni lazerin, bëni gjithë ato gjëra që ju nevojitat
1: sepse koha e rikuperimit është shumë shumë e shpejt. Për 7 ditë ti je në punë, askush nuk kupton asgjë.
0: Është vërtet rinoseptoplastika më e mirë që ekziston në NTD Hospital tek rruga e Dibrës. Ndërkohë do luajm. Kemi super dhurata, do luajm për një cooler bag nga Glina.
1: Au.
0: Dhe një, sa të japim një gjë tjetër, edhe një palkufje, si mendoni? Të japim bashkë fushat,
1: të japim bashkë. Shkojnë bashkë ato se është verë dhe përdoren set.
0: Atëre, gati të luajm me quizin e personazhit. Ta shoh unë?
1: E ke par ti Evi. Atëherë ti Evi, duke qenë se je artiste vet, ke par një vajzë artiste.
0: Nuk fusim tek artistët, është marrë me artin, po...
1: është marrë me artin, po. Atëherë i bie që unë humba.
0: Po.
2: Po së është artistët, çfarë është?
0: E ka dhe të tjerë.
1: Dhe duhet e gjithë ti, Flori.
2: Me sport?
0: Jo.
1: Kjo është tek të 30-at e saj, në fund të 30-ave?
0: Duke se e kam bush 20-at, po.
1: I kam bushur 20-at,
0: po.
1: Dhe kjo vajza është gazetare?
0: Jo.
2: Prezentuese?
0: Mhm.
2: Është një televizion për momentin?
0: Jo më. Ka qenë shumë vite.
1: Ka qenë shumë vite dhe tashmë është tërhequr për të marrë me një biznes të saj.
0: Po.
1: Oh, dhe kjo vajza është e martuar, Evi?
0: E martuar është.
1: Dhe ka dy fëmijë.
0: E gjetën?
1: Jo. Është rastësi si me ligjin.
0: Ka çunë gocë, po.
1: Ka çunë gocë. Dhe ka qenë një nga këto televizionet kombëtare?
0: Ka qenë dikur, po. Aty në fakt u bë e njohur.
1: Aty u bën njohur në një emision kulture?
0: Jo. Mhm.
2: E fillon emri me L?
0: Jo.
1: Në një emision sporti?
0: Jo.
1: Jo.
2: Paska pas emision politike, më thënë.
0: Atëre, jo. Ka qenë bashk prezantuese.
1: Okay.
0: Dhe e bukur shumë.
1: Dhe e bukur shumë. Ka qenë gjë Miss Shqipëria kjo vajza?
0: Më duket se nuk ka marr pjesë në këto
1: spektakle.
0: Do gabohem, po nuk më dalin llogarit për Miss. Po si misë
1: është marrë me artë, tham, mos është fëja?
0: Jo.
1: Nuk është fëja?
0: Jo.
1: është marrë me artë në çfarë kuptimi?
0: Në balet.
1: Është marrë me balet.
0: Po, Ana, kështu.
1: Dhe ka kërcyer, ka qenë tip Velina.
0: Tip.
1: Mos është Aja?
0: Sot është si për Marse.
1: Si për Marse, është gjithashtu e martuar me një djalë shumë të famshëm.
0: Pikërisht.
1: Edhe të njohur dhe karizmatik.
0: Atë, 069-20-70-222. Për luani për një cooler bag dhe kufje nga Glina. Me i shpejti me i shkati, do të shpallim pas pak. Shkojmë me muzikë të mirë nga Bon Jovi. Okej. Okay.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTech Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin GoTech Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur... Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek zogu i
10: Qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Tanore super të gjata, zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
5: Dhe fituesi i personazhit, kuizit personazhit është Denisa. Denisa me numrin e telefonit në fund 101. I dashur ke fituar një cooler bag dhe kufje nga Glina. Sigurisht Glina tashmë dihet që është ai uji që në gjithë botën i thon ujë me gaz, por ne i themi Glina. Glina është pjesë e kujtimeve, emocioneve, momenteve që na lidhin. Glina është kënaqëri, e kemi në çdo tavolinë, në çdo tryezë, është
6: pjesë e pandar, pjesë e pandar.
5: Është një trashëgimi në fakt kalon brez pas brezi dhe gjithmonë kujtimet tona lidhen, domethënë me një farë mënyrë me Glinën, ne ke aty në tavolinë domethënë. Por
6: personazhi duhet themi që ishte Amarda Toska
5: dhe ne falenderojmë Adenisin dhe gjithë ju që keni marr pjesë në quizin, por nuk e din si keni fjetur ju dhe sigurisht ju që keni marr pushimet. Tani të pushimet duhet të flini bukur dhe pushimet janë të bukura, por gjumi cilësor duhet të shoqërojë dhe gjatë gjithë verë.
6: Absolutisht që po, sidomos gjatë verës, që gjumi herës bëhet i shqetësuar nga edhe nga gjitha planet që na vijnë pas, edhe nga
5: mushkonjat,
6: edhe nga mushkonja gjithashtu që janë një kështu element shumë i parëndësishëm.
5: Nuk ka nevojë të shqetësohesh fare, asha edhe gjatë pushimeve Maniflex, teknologji dhe materiale premium që të ndihmojnë të flesh më mirë edhe në netët më të ngrohta. E falenderoj Maniflex, shkoj me Luis Tomlinson.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi.
4: Shonjë rezidielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
2: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lede praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që do të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
12: Mirë mëngjesit të gjithë,
13: mirë Barsaleta,
12: si. Barsaleta, si po shkojnë Sashenka në letë
13: të një. Sot mos harroni të nisi Barsaletën tuaj, sepse do bëjeni fitues të disa dhuratave të mrekullueshme që ditë dhuroj vetëm klubi i mëngjesit. Zoti Mitri nuk heq dorë dhe Jepi. Shkruan babai një futbollistie ishte abonuar në stadium për të parë vajzën e tij. Shumicën e kohës vendi pranë tij qëndronte bosh dhe vetëm 5 minutat e fundit të ndeshjes vinte dhe zinte një burr. Një ditë babai i kuriozuar i futbollistes e pyet burrin se pse vinte dhe vetëm 5 minutat e fundit dhe nuk vinte qysh në fillim për ta parë ndeshjen. Dëgjo thotë se mua nuk është se më pëlqen futbolli, thotë burri. Po atëherë pse abonoi në stadium dhe vjen e shikon vetëm 5 minutat e fundit? Gjeni si u përgjigj burri. Vi me shpresën që futbollistët të ndërrojnë bluzat.
12: Të ndërrojnë.
14: Paska pas vën tjetër.
13: E keni parasysh si ndërrojnë bluzat futbollistët me shkoj ashtu edhe vajzat. Dali Branda na shkruan Evi, mirëmëngjes vajzave bukuroshe Evi dhe Sasha, ju uroj një fillim jave të shkëlqyer së bashku me Florin. Ndërkohë, të preferuarit tim edhe ka bërë një emoj. Ju uroj pushime sa më të mbarë dhe të bukura.
12: Nuk ka pushime ka çahalle.
13: Halle treditore, treditore nuk është shkëputur për gjithë javën,
12: gjendje do të thënë. Do na vi shumë shpejt.
13: Do shtaj ka për Altinin, nuk e dim ne.
12: Ah, po,
13: do ta ketë për Altinin dali brenda që thotë se na mungon sa Altini ka pushime pak më të gjata dhe shkëputje më gjatë.
12: Ai është, ai është. Mirë, kur të kthehemi do kemi pafund mesazhe sigurisht për Barceletën, kemi edhe një të ftuar special, por nuk e dim, kemi kohë për informacion Flora apo duhet lëvizim?
14: Ikim, ikim
12: edhe pas. Ikim, kemi Eminem dhe Rihanna The Monster.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
6: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
5: Qa lugë është boj, si qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zëvranoj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Ora 9.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Forca zjarfikse, helikopterët të forcave të armatosura si dhe dhjetra efektiv po punojnë për shuarin e flakëve në Drisë të Fierit. Po ashtu në gatishmëri në zonën e prekur nga zjarri është dhe ekipi urgjencës së spitalit. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe erës së fortë që favorizon flakët, shërbimet e policisë kanë evakuuar 11 familje. Me flamuj dhe pankarta, protestuesit marshuan në rrugët e Tiranës pas tubimit për para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë marshimit u broritën thirrje kundra qeverisë dhe u theksua se protestat do të vazhdojnë në ditët në vijim. Organizatorët njoftuan se sot do të mbahet protesta e 37 rradhazi me të njëjtën kërkesë në orën 19:00. Ish ministri i mbrojtjes Gazmend Oketa është thirrur nga SPAK si dëshmitar në seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Bashkë me të do dëshmojnë edhe Elvira Lame, Paro Laçi dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar, ish ministri Ylli Pango deklaroi se ishte kundërshtuar në ndryshimin e ligjit të destinacionit të ish klubit dhe se ndryshimet ligjore në vitin 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Norvegjia dhe Anglia siguruan kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Botës pas dy fitoreve të forta në fazën e 1/16-tave. Norvegjezët befasuan Brazilin me rezultatin 2-1 fal dy golave të Haaland, ndërsa Brazili vetëm sa ngushtoi diferencën në fund të ndeshjes. Në sfidën tjetër, Anglia mposhti Meksikën 3-2 në një përballje dramatike, duke ruajtur epërsinë edhe pse luajti me një futbollist më pak për një pjesë të madhe të takimit. Në çerekfinale, Norvegjia dhe Anglia do të përballen mes tyre për një vend në gjysmë finale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
15: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes të gjithëve,
1: mirëmëngjes.
0: Jo më kod e nisim pjesën e tretë të emisionit me Patti Smith, Because the Night është një nga këngët e saj më të famshme, sigurisht ka një repertor të jashtëzakonshëm, por sot do flasim për një libër që e ka shkruar pikërisht Patti Smith, në sigurisht është përkthyer edhe në shqip, mund ta gjeni nga Botimet Berk, dhe ne sot kemi përkthyesin Alen Bacon. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Alen dhe mirë se erdha.
2: Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën.
0: Do flasim për një libër në fakt që dedikohet vetes së vet, Patti e ka dedikuar shumë gjëra dhe më sa i përket dhe marrëdhënies që ka pasur me Robert Mapplethorpe, që në fakt është një artist pamor, arteve pamor, fotograf. Një sër gjëra që do flasim për librin e saj autobiografik, por do fokusohet më shumë tek marrëdhënia e saj me Robertin, na tregon pak më shumë Alen.
2: Po, atëherë Patti sigurisht për pjesën më të madhe të njerëzve është këngëtare dhe këngëtare.
0: Më afër mikrofonit tuaj.
2: Është këngëtare dhe këngëtare, karrierën libristike ka nisur vonë, libri është 2010, është libri vet i parë. I ka gjithë me tema autobiografike, ka bërë 5-6 të tjerë që është atëherë. E trajton marrëdhënien më të rëndësishme të jetës saj artistike, që është pikërisht marrëdhënia me Robertin. Ai jo si këngëtar, ai si fotograf dhe si artist pamor. Dhe është historia e madhe e dashurisë që nis me së dyve, fillimisht histori romantike, pastaj Roberti një pikë caktuar të marrëdhënies zbulon që është gay.
0: Dhe tregon ndryshe, po, vërtet.
2: Shndrohet nga një histori e madhe dashurie në një histori dashurie në formë tjetër, sepse bëhet është një miqësi që zgjat.
0: Që vazhdon. Ishte një premtim në fakt që u dha Robertit para vdekjes së tij që unë do shkruaj një libër për miqsinë tonë. Çfarë na mëson ky libër për miqsinë, përveç historisë dashurisë që sigurisht portretizohet ndryshe në libër? Çfarë na tregon?
2: Na mëson në një farë mënyrë që çdo marrëdhënie e rëndësishme, qoftë dashuri, qoftë miqësi e kësaj forme, vjen nga rritje. Pra ata njihen në mosh shumë të vogël, pa bërë 20 vjeç si njëri si tjetri, dhe në kushtet një skamje shumë të madhe në New York të dy të ardhur nga jashtë qytetit, rrisin artistikisht njëri tjetrin dhe bën njëri tjetrin jo vetëm artist, por dhe artist suksesshëm. Pra është më thelb të çdo marrëdhënie rritja e ndërsjellë.
0: Si ka qenë jeta e saj, Alen?
1: Pana e zbuluar shumë librin.
0: Pana e zbuluar shumë. Të tregove pak
1: që sepse do ta lexojmë pastaj.
2: Jeta e saj, sidomos për rrugën e parë, ka qenë shumë e vështirë. Familje e varfër me origjinë katolike irlandeze, të dy prindrit klasë punëtore, ka lënë shkollën, ka pasur një fëmijë të parë cilin detyruar të jepte për adoptim, ka shkuar në New York pas një katicidhe në xhep, si thuash, ka jetuar në kushte shumë të vështira fillimisht derisa njoh Robertin, dhe mbasi njoh Robertin u munduan se jonin parat për të marrë shumë qira, punë të ndryshme, ajo si shiste librash, disa libreri ai fillimisht i hamall, pastaj munduat të eksperimentojë fotografinë, domethënë tregon vërtet këtë skamjen bohemiane të artistëve para se t'ia dalin në band, dhe si thosh ajo në një mënyrë thotë që suksesi erdhi pa pritur. Në kërkim të ardhit vërtet zbuluam rrugës që ishim bërë befas suksesshëm.
1: Po që pse e zgjodhët ta sillin në shqip pikërisht këtë titull, Alen?
0: Kalamaj. Just kids, është e vërtetë.
1: Do të pyesja pastaj pse zgjodhe ta vesh kalamaj dhe jo fëmijë ose thjesht fëmijë. Doja të pyesja më pas për zgjedhjen e titullit.
2: Atëherë, titullin e zgjodhëm sepse është një libër që si unë ashtu dhe botuese, shoqëri me Ana, e kemi të dy shumë qejf. Është një libër që prit vërtetës në Shqipëri ka ecur shumë në anglisht, njoh shumë njerëz që e kanë kërkuar që kur do vinë në Shqip, kur do vinë në Shqip, kur do vinë në Shqip. Ishim disa vite që e flisim. Është libër mjaft i vështirë sepse ajo duke qenë se është poete, precisht ka një gjuhë që kërkon të goxha impenjim dhe ndonjë përkthim të mirë, prandaj ka zgjedhur gati 3 vite për kthimin e tij.
0: 3 vite.
2: Po
0: serioze,
2: mirë. Dhe na u duk sikur ishin bërë gjërat pak a shumë bashkë, domethënë ishin sikur erdhi një bashkim rrethanash që ishte momenti përshtatshëm për të nxjerrë librin Serendipity.
0: Në librin e fakt se flitet edhe për formimin e artistit, pak a shumë e rrëzon mitin e romantik të artistit. Dhe bëhet pyetja, a lind artist, bësh artist, pra sakrificat e Patit me Robertin, sigurisht nis nga një gjenezë artistike,
1: në brendsin. Jo, ai e përgjigje këtyre pyetjeve librit, nëse artist lind apo bëhesh gjatë rrugës,
0: çfarë thot?
2: Aty thot që shtysa fillestare është e lindur. Pastaj pjesa tjetër është vetëm impenjim, aplikim nga ajo është këmgulli, është kokrisje, që gjesh mënyrën për të shkuar deri aty ku do. Por shtysa fillestare do të jetë e lindur, nuk fitohet dot rrugës. Pra dëshira për të bërë art, për të prodhuar diçka të bukur që i flet diçka e përtej, së përditshme apo të rutinës.
0: Si është pritur libri?
2: Libra njëri tani shqyqyri zotit është pritur mirë, është pak e çuditshëm sepse pati
0: pse?
2: Pati ka perceptim komplet ndryshëm për sit moshës. Kush është moshë, po 40 vjeçë si për njëofin pothuajse ekskluzivisht si këngëtare, 40 vjeçë poshtë njëofin pothuajse ekskluzivisht si autore. Pra është qasja e kundërt në të dyja grup moshët, po interesi deri tani ka qenë mirë, shqyqyri zotit.
1: Pati ka shpërndar disa video nga nga protestat që po mbahen në Shqipëri në fakt. Nuk e di nëse ju jeni në komunikim të vazhdueshëm me të. A di ajo që në Shqip gjendet libri i jetës së saj?
0: A do vinë në Shqipëri?
1: A ka shprehur pikërisht, a ka shprehur interes Pati që të vit bëj një promovim të saj ose ta takojmë nga afër me rastin
0: e
1: votimit të këtij libri, përkthimit të këtij libri?
2: Sigurisht e di sepse e njoftuam agjentën e vet dhe Pati direkt më vonë. Ajo e po ndjek situatën në Shqipëri për vërtetë.
0: Ashtu, interesante.
2: Pak nga media ndërkombëtare, po është një që ka një përgjigje qytetare zakonisht aktive, domethënë edhe për çështjen e Shqipërisë. Ëndra jonë është të mund të vinte, por sigurisht duke pasur parasysh moshën dhe impenjimet, nuk e di sa mundur. Është gjithsesi çdo përçafim të drejtim kemi.
0: Do ishte mirë në fakt. Po, ishte mirë. Edhe sigurisht i përkthyer në Shqip, ajo ndoshta s'ka qenë ndonjëherë në Shqipëri edhe e krijon iden ndryshe.
1: Në fakt protesta e kohëve të fundit, protesta që sot ka është futur në ditën e saj të 37, ka dhënë një imazh të mirë të Shqipërisë. Çuditërisht, edhe nëse njihemi nëpërmjet kësaj proteste, unë do isha i lumtur nëse do të ishte fytyra jonë në botë kështu kaq paqësorë dhe qytetare sa ka qenë.
0: Super, mund ta shikojni, mund ta gjeni patjetër në çdo librari.
1: A është një libër që mund ta marrim në shezlong këtë verë?
2: Absolutisht, është një libër që mund të lexoj kushdo kurdo, nuk ka nevojë për njoftë paraprake, është një libër që vjen shumë i lehtë, shumë i rrjedhshëm, shpresoj në përkthim, pak në anglisht është shumë i rrjedhshëm. Të njëri që ka interes për artin, që ka interes për muzikën, që ka interes për New York në viteve fundeve 60, fillimeve 70, skena punk, skena rock. Më thënë, është një ndërthurje botësh, do të thotë fundi i luftës Vietnamit, është rritet përdorimi i drogës ka artistët, pra është gjithë kjo ndërthurje.
1: Tipike atyre viteve, klasike.
2: Prek shumë figura që jo e ka njohur në momente ndryshme, Andy Warholin, Bruce Springsteenin, William Burroughsin, Jim Morrisonin, Jimi Hendrixin, pra janë të gjithë personazhin libër sepse ishte me vërtet shumë ngushtë gjeografikisht skena dhe ishin të gjithë në hyjnë dhe dilin nga jetët e njëri tjetrit.
0: Për sa vitesh merresh me përkthim, Alen, edhe më trego pak çfarë përjetimi ke artistikisht folur, ha, gjithmonë, sa i përket kur përkthen një autobiografi, kur përkthen një roman të klasik për shembull, çfarë ndjesie ke si përkthyes?
2: Dhe kam ca vite, nuk di them kur kam filluar profesionalisht, kam thënë rreth 6 vite, por përkthimin e kam bërë gjithmonë që në shkollë ishin gjë që kisha qejf. Ky libër, më thon të drejtë, mundohem të mbaj distancë nga personazhi im, nga autori im, sepse dua që ta jap, nuk dua të investohem shumë emocionalisht.
1: Përfshihesh, po.
2: Të mos dëmtoj veprën. Po këtë rast ka qenë vështirë, është libër që është shumë prekës. Dekja Robert, sidomos është gjëja që lidh librin bashkë, vdesa 89 Roberti ka qenë gjëja e vështirë për të përkthyer sepse ka një lloj djeshmërie, ka një lloj birtësie në mënyrën se si e përshkruan dhe përjeton Pati që vërtet më ka prekur. Më zgjashu të bëj disa herë pushim për përkthyer pjesën e vdekjes së Robertit.
0: E ke përjetuar këtë pjesë. Mirë, Just Kids ose sigurisht me titullin Kalamaj është botuar në 2010-ën, Patti Smith dhe Botimet Berg. Mund ta gjeni në çdo librarinë. Të falenderoj Malen për
1: prezencën
0: tënde. Suksese, presim libra të tjerë. Tashmë mund ta sugjeroj shpejt diçka tjetër?
1: Për verën?
0: Për verën?
2: Po, mund të sugjeroj dy. Libri i fundit që po lexoj është Të pathëna të thëna nga Elket Xhakollari, i botimeve
1: shqiptar shumë.
2: Është ai që është në Kanada tani, po ka punuar një periudhë si ajti në Bashkinë e Tiranës dhe tregon këto ndeshja trasha të jetës si nënpunës së bashkisë para vitit 2009, është humoristik dhe mendoj që ka lidhje edhe me çastin politik. Po jemi.
1: Mos është një pallat i ëndrave në ikove moderne?
2: Po shumë satirik.
0: Po satirik, për verë, mirë ishte mirë si titull. Edhe një tjetër?
2: Një tjetër, po, është një përmbledhje me tregime, sapo e kanë nxjerr pika pasi përfaqje, Arbendetis, autorit famshëm.
1: Sa mirë, promovojmë autorët shqiptar, jam shumë e lumtur për këtë emër.
2: Ka një titull pak çuditshëm, ka titullin që quhet Pse është Kosova e fortë nxjuta.
0: Wow. Po nuk ka lidhje me vajzat apo?
2: Jo, vetëm një nga tregimet që janë brenda, një nga seksi, më thon.
0: Interesante.
1: Vajzat në xhudo në fakt na kanë bërë krenare.
2: Ai gjen një lidhje ndërmjet filozofisë gjithë të filozofisë mbjetesës Kosovës. Aha. Në kushtet e luftës të pushtimit të
0: tjerë. Interesante.
1: Super,
0: faleminderit për sugjerimet dhe vërtëmbar. Kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
4: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në xham.
6: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
5: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjum të rënd pas ke marrë burr?
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Un zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtu.
1: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës,
5: kursi e nejas,
4: operacioni syve,
5: po pushin
2: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: GoTech Electronics, aty mund të gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Sepse në Gjermani, Austri, Zvicër nuk kanë kondicioner,
1: po kemi ne. E vërtetuam, na shkonte djersa çurk.
0: Ishi mirë. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total No Frost për vetëm 37990 lekë. Wow. Botrori nuk ka mbaruar dhe sigurisht ke nevojë të shijosh ndeshjet me një televizor Hyundai 55 polsh 27990 lekë, por sigurisht rrobat i do dhe perfekt, se do dalësh në darkë, do ash
1: të larë apo të kurosura e ke fjalën,
0: të hekur osra
1: me Philips. Të dyja është mirë ti kesh në fakt.
0: Me Philips me kaldaje vetëm 9990 lekë, por nuk zgjat gjithçka, për gjithmonë deri me 31 korrike gjeni të gjitha këto ofertat në GoTech Electronics. Dhe tani më qenë se përmendëm pak botrorin, vëmendja do shkojë Norvegjinë
1: bukur,
0: e cila në fakt pas 28 vitesh është kualifikuar, sepse nuk ka qenë ndonjëherë ka shumë prezente.
1: Dhe po surprizon jashtë masës.
0: Mos u çuditni nëse e fiton. No, do flasim për fenomenin Haaland, sulmuesi i fakt që po tërheq vëmendjen kudo dhe do thuash ti, po tani këshu janë finlandezët. Jo, nuk janë të gjithë
1: norvegjezët.
0: Norvegjezët, skandinavia në përgjithësi,
2: njësoj.
0: Haaland në fakt vjen me një gjenetik të gatshme, le ta themi, sepse baba i tij ka qenë në Premier League futbollist dhe mamaja i tij është marrë me atletizëm, por të gjitha këto të trashëguara ai kanë ADN, por ai ka një rutinë shumë të disiplinuar dhe ai ka disa gjëra që është mirë ti theksojmë, sepse disiplina dhe jeta duhet shkojnë bashkë nëse do të kesh suksesin e tij për shkakun.
1: Janë këto njerëzit që kanë marrë salmon nga Norvegjia për të patur sukses të jashtëzakonshëm, nuk është se kanë ngrënë hamburgera amerikan për të patur atë performancë që kanë.
0: Në fakt, Sasha, meqense përmend ushqimin, Haaland është i fokusuar shumë në ushqimin që ha proteina, ha mish organik, peshk, vezë, karbohidrate komplekse dhe pi shumë ujë, dhe të gjitha këto jo sepse do të qëndroj fit, si themi ne, por sepse do të shërohet më shpejt, se ç'është për shkak ka
1: një problem që është
0: natyralë dhe ka shërim më shpejt. Përveç kësaj, ka edhe një tjetër një mënyrë për të fjetur gjumë. Ai thotë ushqimi është i rëndësishëm, por më i rëndësishëm është gjumi.
1: Absolutisht.
0: Për mua gjumi është më i rëndësishëm nga të gjitha gjërat, dhe kur flej gjumë, thotë vendos disa syze blue light që e ndihmojnë, që bllokojnë atë
1: dritën.
0: Është pak kështu mjekësore kjo gjë, nuk e mund ta kemi të gjithë.
1: Duke njerëzit që flenë gjumë mirë, shkojnë dhe bëjnë kampion bote, duke njerëzit që bëjnë emision mëngjesi dhe janë kështu si janë.
0: Kur flenë gjumë, i heqë të gjitha pajisët elektronike nga dhoma, i fikë me wifi, me televizor, me telefona, me të gjitha, i shduk.
1: Kjo është shumë rëndësishme, sepse interferojnë të gjitha në trurin tonë dhe në pavedijen tonë, fakt.
0: Dhe një gjë që më bëri shumë përshtypje, sepse unë për shkakun gjatë natës ndonjëherë kur çojmë mëngjes e kam hundën e bllokuar. Haaland kur fle e mbyll gojën me një shirit.
1: Që të marrë frymë vetëm me
0: stimuloj frymarrjen me hund.
2: Interesante.
0: Mund ta provoni.
1: Kripa Himalajës në fakt është shumë e rëndësishme nëse do ta mbash në dhomë për një gjumë të mirë, sepse bën edhe balancimin e lagështirës në dhomën tënde, duke të bërë që ti të marrësh frymë më kollaj.
0: Më pas preferon sigurisht ujin e ftohtë për të bërë dush ose ice bath, që të futet në aku, stretching, fizioterapi, masazhi, bën gjitha këto.
1: Kto i ka kopjuar nga Ronaldo, si i ka bëri parja,
0: po
1: i kanë dhënë në rrjetet sociale.
0: Shumë i madh Ronaldo, edhe shumë të tjera, kështu që Haaland e meriton suksesin dhe mund të bëjë shumë qefi nëse do fitonte Norvegjia. Do vendosim në një këngë norvegjeze.
1: Norvegjeze, ndoshta jo, po një grup norvegjez do vendosim.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTek Electronics dhe Maniflex. Munde vapën në GoTek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin GoTek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi ka thru.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një këto.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm të karion.
4: Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
3: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
7: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
12: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, ku ishe?
12: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
12: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
14: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Për jeto experience.
15: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
8: Number 5.
15: Ande me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Top 5 on Club FM.
16: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
2: Fat Bardha na shkruan në përshëndetje klubi, javë të mbar desha të uroj çunin tim Jurgenin, sot bën 30 vjeç.

0: Dhe uroj dhe qindë të tjera dhe zoti e bekov dhe ja, realizov të gjitha dëshirat dhe gjitha fushat. Fatbardha në fakt është një dëgjuese e rregullt, besnike e klubit të mëngjesit edhe 100 fatbardha çuni. 30 edhe jeta të thërret suaj. Edhe tek 30-at bëhet bukur.
1: Në fakt 20 është ajo fjalia e tij, po ti mund ta këndosh si të duash, je këngëtare dhe ke këtë të drejtë.
0: Nga eksperjenca e jetës do thoja 30.
1: Në fakt edhe unë ato do thoja, në 20-at nuk është se kemi kuptuar shumë se çfarë është jeta.
0: E pra, nuk
1: është shumë moshë bukur 30. Sidomos mosha e Krishtit thon kur bëhesh 33. Po presim na bie nga qielli gjëra të bukura.
0: Ndërkohë ata që po presin për fituesin e biletave çift të Cukeros.
1: Cukeros
0: Flora, vendos një cukero, sepse me datë 21 korrik, edhe pak ditë do ta shikoni Cukeron live në Tiranë në pistën olimpike. A lindi me numrin e telefonit 256 ishte edhe Barceleta fituese që
1: bravo,
0: ne e lexuam në fillim të emisionit. Mm-hmm. Alind do të kontaktoj redaksia për të dërguar biletat dhe të shijosh Cukeron live në Tiranë. Dhe të gjithë ju që
1: do të jemi edhe ne atje në shkallët e stadiumit duke kënduar dhe duke bërë tifo.
0: Çfarë të dëgjojmë? Pur amore?
1: Nuk e di.
0: A do ta dëgjojmë sepse do ta këndojmë. Mm-hmm.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: Super, mirë, kaq ishte edhe klubi mëngjesit. Ne ju falenderojmë shumë që na keni shkruar. Sigurisht disa prej jush kanë nisur edhe pushimet. Na dëgjojnë Sasha, ti e di, na dëgjon nga Saranda.
1: Sigurisht.
0: Ne për kafe, ne për shëzllone, edhe
1: pse. I përshëndesim të gjithë edhe pushimet mbara dhe ju kemi zili, tashmë e dini këtë. Kushdo që është në break të detit këtë të hën, ju kemi zili nga klubi mëngjesit.
0: Vërtet, megjithatë klubi mëngjesit është gjithmonë i freskët edhe me super dhurata, akuice, mthet thash dhe muzikë të përzjedhur. Ne do ju lëmë në shoqërinë Orgesa Zeimit me Music Box.
1: Makin me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Dhe në fund keni Elsën me Mix. Ne falenderojmë Enotate Hospital, GoTech Electronics dhe Maniflex që mundëson programin ton.
1: Falemnerit, falemnerit.
0: Dhe mbi të gjitha,
1: arsyeja mos arsyeja, si e bëjt arsyeja, si me dopsone shumë arsyeja, sa më arsyeja dëgjoj vetëm
2: klubin e mëngjesit.

0: klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet e diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 10.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Forca zjarfikse, helikopterët e forcave të armatosura si dhe 10 efektiv po punojnë për shuarin e flagve në drisë të firit. Po ashtu në gatishmëri në zonën e prekur nga zjarri është edhe ekipi urgjencës së spitalit. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe erës së fortë që favorizon për hapjen e flagve, shërbimet e policisë kanë evakuuar 11 familje. Ish ministri i mbrojtjes Gazmin Doketa është thirrur nga SPAK si dëshmitar në seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Bashkë me të do të dëshmojnë dhe Elvira Lame, Paro Laçi dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar ish ministri Ulli Pango deklarui se ishte kundërshtuar në ndryshimin e destinacionit të ish klubit Partizani dhe se ndryshimet ligjore të vitit 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Izraeli aktualisht mban në kontroll disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej shumë kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur Hezbollah. Norvegjia dhe Anglia siguruan kualifikimin në çerekfinalet e Kupës së Botës pas dy fitoreve të forta në fazën e 1/16-tave. Norvegjezët befasuan Brazilin me rezultatin 2-1 fal dy golave të Haaland, ndërsa Brazili vetëm sa ngushtoi diferencën në fund të ndeshjes. Në sfidën tjetër, Anglia mposhti Meksikën 3-2 në një përballje dramatike, duke ruajtur epërsinë edhe pse luajti me një futbollist më pak në pjesën më të madhe të takimit. Në çerekfinale, Norvegjia dhe Anglia do të përballen me tyre në një vend për gjysmë finale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Urgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe si çdo ditë jemi në takimin tonë përditshëm me Music Box, si mundsohet nga Eno Alba. Është ora 10:07 minuta. Nisim këtë të hënë të nxehtë të datës 6 korrik për t'ju uruar një javë fantastike. E nisim me London Beat, You Bring On The Sun, për cilë pas pak Top 5 Club FM.

Jemi bashkë në Music Box me London Beat, një super grup i viteve 90 këy për të na rikthyer një këngë nostalgjike. Do të kemi të tilla më pas, një listë gjatë këngësh, të cilat do të na kujtojnë momente të caktuara. Por do ta nisim si çdo të hënë me hitet e javës në Radion Kombëtare Club FM. Në top 5-in e kësaj jave vjen në vendin e 5 Mik me Beautiful Freaks.

0: kujdesu. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në 4 stin.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

jemi bashkë në Music Box, duke dëgjuar si çdo të në Top 5 Club FM. Kjo në vendin e tretë ishte Bibi Rexha me këngën e saj më të re, One Day, për sjellë vetëm e dytë role model me High Hopes.

Kemi dëgjuar nga Role Model High Hopes të vendin e dytë të kësajave në Top 5 Club FM për ta mbyllur me këngën më të preferuar dhe hitin e radios për këtë javë. Kënga me Re Katy Perry vjen në vendin e parë, Watch It Burn.

0: ora 10:31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme. Për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thotë se nuk përdor kurr asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
5: Club FM Guinness.
6: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Ky mjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga Troje tona.
9: Apo jo, është tjetër.
7: La meraviglia di questa stagione.
8: Në për stacione?
7: Sëre!
10: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Attenzione, attenzione.
11: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Rikthehemi me Ed Sheeran dhe Shape of You në Music Box për të falenderuar Eno Alba. Në fakt një hobi që është shumë i përhapur në Shqipëri është prodhimi i pijeve alkolike, që në fakt kjo është një traditë që vazhdon brez pas brezi. Ka shumë njerëz në fakt apasionuar që bëjnë verën, rakin apo likere të ndryshme në kushte shtëpie, jo vetëm si biznes, por edhe për kënaqësi. Përveç se duhet të dini si ti bëni këto pije, duhet keni edhe pajisjet e duhura për të realizuar ato. Te Eno Alba, përveç kushteve, do të gjeni edhe një staf të kualifikuar për t'ju udhëzuar hap pas hapi se si të realizoni pijet, por edhe pajisjet që ju duhen për të bërë ato. Te Eno Alba do të gjeni mbi 5000 artikuj të ndryshëm që janë specifikisht për këtë fush. Eno Alba, Beyond Packaging.

Lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri

0: që ndrëndrektare tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Me kart, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi post.
2: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
7: Qa lugës boj, si qa zonja.
8: Qa the, more, qa the?
7: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Jemi bashkë në Music Box, është ora 10:50 minuta në këtë ditë të hënë të nxehtë, të datës 6 korrik 2026. Ne do të qëndrojmë tani në program me këngë të cilat na kthejnë pas në kohë. E radhës është e 1990-s, është hiti numër 1 Billboardit amerikan, më i famshëm i grupit të djembe nga Boston, shkruar nga producenti i tyre Morris Starr, pati shitje në atë kohë 6.5 milion disje, që do të thotë shumë, u shndërrua në një nga këngët pa diskutim më të shitura të vitit 1990, dhe kënga u bë shumë e famshme pikërisht për Step 1, Step 2, Step 3. Flet për dikë që përpiqet fitoj zemrën e një vajze, pra hap pas hapi, me durim dhe me afrimin gradual. Nuk ka një mesazh shumë të thellë social, por u bë një këngë midis romantikes dhe energjikes, tipike e popit të viteve 90. E sillim nga New Kids on the Block, Step by Step.

Kemi dëgjuar këtë super hit të vitit 1990, unë baj mend që në ritmet e kësaj këngë kërcesh një koreografi pak e çuditshme, por e tipike e atyre viteve. Këngë të bukura, këngë që na kthejnë pas në kohë dhe na ngjallin pak emocion për muzikën që kemi dëgjuar dikur. Do sjellim tani një këngë të vitit 1984, që është pjesa e albumit me ditin emër të këngës, e zhanë synth pop, dance edhe new wave, tingull karakteristik i viteve 80. Shumë njerëz mendojnë se është një këngë origjinale kjo e Laura Branigan, por fillimisht u shkrua dhe u këndua nga këngëtari italian Raf Po atë vit, por versioni Laurës u bë shumë i famshëm ndërkombëtarisht. Një luftë e brendshme mes arsyes dhe tundimit, nata paraqitet si një botë joshse ku personi humbet kontrollin mbi emocionin dhe dëshirat. E dëgjojmë nga Laura Branigan, Self Control.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Ora 11:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohej se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre ullishte. Si pasojë u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orë me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikës dhe FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Fatmirësisht nuk pati persona të rënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Ish ministri i mbrojtjes Gazmend Doketa është thirrur nga SPAK si dëshmitar në seancën gjyqësore për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Bashkë me të do dëshmojnë dhe Elvira Lame, Parolaçi dhe Isa Tare. Në seancën e kaluar, ish ministri Ylli Pango deklarua se kishte kundërshtuar ndryshimin e destinacionit të ish klubit Partizani dhe se ndryshimet ligjore të vitit 2008 ishin propozuar nga qeveria Berisha. Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvilluan një telefonat 90 minutëshe të cilën Kremlini e cilësoi si shumë konstruktive. Gjatë bisedës u diskutua për luftën në Ukrainë, ku Trump konfirmoi angazhimin e ndërmjetësve të tij për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhjeje. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksojnë nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Izraeli aktualisht marr në kontroll disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin e armatosur Hezbollah. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dashuria do të na mbaj gjallë, thon Scorpions. Është ora 11:08 minuta, ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging dhe Coldplay do të vinë tani në program me një këngë të gushtit të 2024, është kënga e dytë në fakt e albumit Moon Music, e zhanrit pop, hip hop, ka dhe elemente pa diskutim të muzikës alternative, një stil pak më ndryshe nga shumë këngë klasike të grupit Coldplay. U krijuam me idenë se njerëz nga kultura dhe vende të ndryshme po luten për të njëjtat gjëra, për paqe, për shpresë, për mbështetje dhe për një jetë më të mirë. Mesazhi kryesor është pikërisht uniteti njerëzor, nuk flet vetëm për lutje në kuptimin fetar, por edhe si dëshirë universale që njerëzit kalojnë dhimbjen, frikën apo dhe vështirësitë. Këta janë Coldplay, We Pray.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

Jemi bashkë në program me grupin Cure. Është ora 11:18 minuta. Ne jemi në Music Boxin e ditës sotme në këtë të hënë dhe do të kemi tani një këngë që na kthen fiks në vitin 2000, në vitin ku menduam se mund të kishte fund bota dhe do të ishte një ndryshim shumë i madh. Ne fëmijët e viteve 90 mezi e prisnim që të shkonte viti 2000. E kemi pasur këngë shumë të bukura për të dëgjuar, për të shijuar e për të mësuar. E radhës është e grupit të famshëm të vajzave, suksesshme në atë kohë, R&B's Destiny's Child. Si fillim kjo u shfaq si kolonë zanore e filmit famshëm Charlie's Angels dhe më pas u bë pjesë e albumit të tretë të grupit Survivor, kënga hit e filmit që qëndroi për 11 javë rresht numër 1 në Billboard-in amerikan, për të sjellë një sukses të jashtëzakonshëm vajzave të Destiny's Child që ne i sillim tani me Independent Woman.

Jemi gjuar nga Destiny's Child, këngën Independent Woman, që na ktheu në vitin 2000, por do të udhtojmë shumë më pas këtij viti. Do të sjellim në fakt një këngë që është pjesë e albumit Spike të vitit 1989, të shkruar nga dy kantautorët e famshëm Paul McCartney dhe Elvis Costello, ku Paul McCartney këndon edhe në zërin e tij bas, le të themi, ironik pak. Në vitin 2004, kjo këngë u votua nga Entertainment Weekly si një nga 10 këngët më të mira të Elvis Costellos. Do të vasilim në këtë super bashkëpunim dy kolosët e muzikës amerikane dhe britanike. Vjen Veronica.

ka shumë këngë të bukura që mbajnë emrin e vajzave për të qenë edhe histori të jetuara. Veronica ishte kjo e radhës i dëgjuam nga Elvis Costello dhe Paul McCartney, por nuk kemi një deklaratë se kush është kjo Veronica e famshme. Ndërkohë, nga natjetër do të kalojmë në një këngë e cila pa diskutim ka qenë një nga hitet e vitit 92, është e Jeanit Pop Rock, një energji dhe stil tipik i këtyre viteve për të patur një sukses shumë të madh në Europë, për të arritur pozita shumë klarta në disa vende, shkruar nga një e dyta e grupit Roxette, Per Gessle, kënga flet pikrisht për këtë tërheqjen e menjëhershme dhe emocionin e fort ndaj dikujt që mund të quhet në italisht colpo di fulmine ose kështu dashuri me shikim të parë. Vin Roxette me How Do You Do?

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:31 minuta.
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë e Songwriters Hall of Fame në New York City. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy, e cila u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë vajza më e re e përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga sombër dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore. Në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindrit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për të ndihmuar të ndiqte ëndrrën e saj.
4: Club goes to Hollywood.
6: Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig si dhe një version i dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në dyshemë në shtëpinë e tij në Tarzana në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vu në kritika nga përdorues të rrjeteve sociale për këtë mjedis, i cili u shfaq në një video ku ai i tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafsh duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë, komentoi një përdorues i urrejtë të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar. Ai duhet të raportohet.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
5: Jemi bashk në Music Box, ora 11:37 minuta, është data sot 6 korrik, ditë e hënë për t'ju uruar javë sa më pozitive dhe të freskët. Do t'ju sjell këngën e parë të albumit me hitet më të mëdha të Pink, Greatest Hits So Far. Pink ja dedikoi fansave të saj në prag të karrierës atëherë 10 vjeçare për t'u pritur mjaft mirë kjo këngë dhe nga kritika e vlerësuar si këngë festash. Shkruar nga Pink, Mark Martin dhe Shel Beck, u bë pjesë e kolonave zanore të filmave Bridesmaids, What's Your Number dhe New Year's Eve. Bëhet fjalë për vitin 2010. Kjo është Pink me Raise Your Glass.

Pa diskutim që Pink dhe artistja që vjen tani janë dy artistet jashtëzakonshme të brezit tyre për dhënë një kontribut mjaft të madh për sa i përket muzikës pop. Dhe kur kam parasysh dy emra përveç Pink, e dyta është pa diskutim Lady Gaga. Do t'ju sjell tani një këngë të tetorit të vitit 2009, që është kënga kryesore e albumit The Fame Monster, një nga albumet më të rëndësishme të kohës, edhe vlerësuar maksimalisht nga kritika për eksperimentimin edhe për risit që ka sjell albumi i zhanit electropop apo edhe dance pop. U shkrua kënga që do të sjellim tani nga Lady Gaga me producent Red One për të bërë një sukses global. Arriti vendin e parë në shumë shtetet botës, duhet thënë që edhe videoklipi bën një nga më ikonikët e epokës së popit, fitoi çmime të mëdha si Grammy apo dhe MTV Video Music Awards. Kënga flet për tërheqjen ndaj një marrëdhënie toksike ose një marrëdhënie të komplikuar, ndjenjën kur dikush e di që një lidhje mund të jetë e keqe, por përsëri ndihet i tërhequr prej saj. Teksti luan me idenë e dashurisë, obsesionit, emocioneve të forta, dhe Lady Gaga ka thënë se kënga lidhet me frikrat dhe përvojat emocionale që ajo kishte gjatë turneve të saj. Pa diskutim që një kletshk e rëndësishme e këngës është përsëritja e Ra Ra Ra, Roma Roma Ma. Ju e dëgjoni në Music Box Lady Gaga me Bad Romance.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilëson në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.

me Depeche Mode, dhe këngën Dream On. Është ora 11:51, do të kemi një këngë të vitit 1967, një nga këngët e para solo të Van Morrison, e zhanit folk rock apo edhe pak pop rock. U bë hitimi i madh i karrierës së tij dhe vazhdon të jetë një nga këngët më të luajtura në radio edhe sot. Melodia e gëzueshme dhe refreni i thjeshtë e bën një klasike të viteve 60 për të folur për kujtimet e një dashurie të re dhe të pafajshme, me shumë nostalgji për kohën e rinisë. Përshkruen momentet thjeshta dhe të lumtura, si takimet, ato emocionet, kujtimet që mbeten gjallë. Edhe pse tingëllon shumë e gëzueshme, një pjesë e ndjenjes së këngës lidhet me mallin për kohën që ka kaluar. Do ta dëgjojmë në Music Box nga Van Morrison, Brown Eyed Girl.

kemi dëgjuar nga Van Morrison Brown Eyed Girl, në fillim kënga duhet quhej Brown Skinny Girl, por e ndryshuan dhe vendosën syt. Për ta mbyllur programin Music Box, do të kemi një film interesant që gjithashtu shkon me këngën dhe kolonën zanore të tij, në fakt një film kështu për tu argëtuar, le të themi, i quajtur Obsessed i vitit 2009, thriller amerikan me regjisor Steve Shill me protagonist Idris Elba, Ali Carter dhe këngëtaren dhe aktoren Beyoncé Knowles në një rol vlerësuar në atë kohë edhe shumë popullor kështu mes fansave gjithashtu. Filmi Obsessed flet për një punonjëse të një firme të madhe dhe të rëndësishme amerikane, i quajtur Lisa. Ajo bie në dashuri me shefin e saj Derek dhe përshkruan rrethana gjatë cilave ajo josh shefin. Gruaja e shefit, luajtur nga Beyoncé, kupton sjelljen obsesive të Lisës dhe dyshon se i shoqja tradhton me të, por në fakt rezulton një femër me probleme të theksuare që ka zgjedhur si viktimën e saj të radhës, pikërisht burrin e Sharon. Është pa diskutim ajo ndeshja e ashpër një duel femëror me gruan e shefit, ku gjendet dhe vdekja, dhe që është, po themi, highlight i këtij filmi. Një film i vitit 2009 që sjell një kolon zanore mjaft interesante, një dualitet edhe një kontrast të ngjyrave të zezë dhe gold, florik, kështu që do t'ua sjell një super hit nga Sam Sparrow, shkëputur nga kolona zanore të Obsessed, Black and Gold, për të falendëruar Eno Alba që mundëson programi Music Box. Eno Alba, Beyond Packaging, faleminderit. Ju lë me përfundimin e programit për sot, për të vijuar me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Ne dëgjohemi nesër, bye bye.

0: Music Box, o mundo sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ora 12:01.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Një paketë financiare për 250 milion eurosh do të vihet në dispozicion të supermarketeve shqiptare për të lehtësuar marrjen e kredive dhe për të rritur investimet në sektorët me vlerë të shtuar. Gjatë prezantimit të programit kombëtar të integrimit në Bashkimin Evropian, ministra Ibrahimaj deklaroi se kjo mbështetje vjen paralelisht me një sër reformash që synon zgjerimin e aksesit në financa, duke e pozicionuar biznesin në qendër të procesit të integrimit evropian. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar pas tij. Pas daljes Berisha foli për mediat ku hodhi akuza ndaj institucionit të SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se prokuroria ndodhet në ndikimin e qeverisë dhe se po fshihen informacione që lidhen me takime me zyrtarëve dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohet se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre dhe ullishte. Si pasojë u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvillua një telefonat rreth 90 minuta në të cilën Kremlini e cilësoi shumë konstruktive. Gjatë bisedës u diskutua për luftën në Ukrainë, ku Trump konfirmoi angazhimin e ndërmjetësve të tij për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhjeje. Rusia përsëriti se çdo marrëveshje duhet marrë parasysh me qëndrimet e saj, duke lënë të kuptohet kërkesën për kontroll të plotë mbi Donbasin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Më pyeti cuni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë kara.

0: qëndrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Me zi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zi.

0: ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë. Banana. Chicken
2: banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
6: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë ndo. Club FM, ka pe verën.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: O, sa luksi ky hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhoma dishi luks fare.
2: Edhe ky filxhani ishte shumë i bukur. Shikoj edhe këto pjatë.

0: Edhe këtë gotën shikosa e bukur, po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, si qa zonja.
0: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka ajo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra noj dita tje.
2: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje e mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.500 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 korri. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Në gjyqin e aferës Partizani, ish-ministri i mbrojtjes Gazmendo Keta dëshmoi në GKK se kishte firmosur urdhrin për dorëzimin e pronës, por mohoi të ketë ushtruar presion ndaj generalit Vladimir Qeriazi për të firmosur edhe ai. Ndërkohë, sipas dosjes së SPAK dhe dëshmive të mëparshme të Qeriazit, Oketa kishte kërkuar të firmoste dhe kishte paralajmëruar për masa disiplinore në rast refuzimi. Një paketë financiare prej 250 milion eurosh do të vihet në dispozicion të sipërmarrjeve shqiptare për të lehtësuar marrjen e kredive dhe për të rritur investimet në sektorët me vlerë të shtuar. Gjatë prezantimit të programit kombëtar për integrimin në Bashkimin Evropian, ministri Adrina Ibrahimaj deklaroi se kjo marrëveshje vjen paralelisht me një sër reformash që synojnë zgjerimin e aksesit në financa, duke e pozicionuar biznesin në qendër të procesit të integrimit evropian. Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të përcaktuar ndaj tij. Pas daljes, Berisha foli për mediat ku hodhi akuza ndaj institucionit të SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se prokuroria ndodhet në ndikimin e qeverisë dhe se po fshihen informacione që lidhen me takime me zyrtarëve dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohet se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre dhe ullishte. Sipas soi u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Nuk pati persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kamoj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

Sí.

0: It's a wonderful life.
1: Ora 13 e 30 minuta.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kurr asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
3: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: And Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Ora 14.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Organizatorët e protestës kanë njoftuar zhvillimin e tubimit të 37 sot në orën 19 në Tiranë me grumbullimin fetestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Ata jo kanë bërë thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit të marrin pjesë, duke theksuar se kërkesa kryesore e protestës është largimi i kryeministrit Edi Rama. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se brenda javës do të prezantojë nisma të reja në mbështetjet e qytetarëve dhe bashkive të financuara nga qeveria. Ai theksoi përgatitjet më të mira për përballimin e zjarreve gjatë vitit 2026 dhe njoftoi një paketë mbështetëse për forcat në vijën e parë. Demo foli edhe për paketën e maleve, duke shprehur besimin se të gjitha bashkitë do ta përfundojnë procesin, ndërsa paralajmëroi rivlerësim të dëmeve nga fatkesitë natyrore në vend. Për protestën në Tiranë, ai tha se po humbet mbështetja dhe se kërkesat duhet të jenë legjitime. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohej se ndezi zjarr në tokën e babait në fshatin e tij në Driz për djegjen e barishteve për flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin 110 hektar shkurre ullishte. Si pasojë u evakuuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Portugalia dhe Spanja përballen sonte në orën 21 në 1/8 të butrorit, një nga ndeshjet më të forta të këtij raundi. Kjo mund të jetë paraqitja e fundit e Cristiano Ronaldo në një butror, pasi ai deklaroi se ka shumë gjasa të jetë turneu i fundit me Portugalin. Në përballjen e tyre të fundit në vitin 2025, ndeshja përfundoi 2-2 dhe Portugalia fitoi me penalti finalen e Ligës së Kombeve. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
8: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja?
13: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushim.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund ta ngas.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti je i bindur se vërtet ka aromë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobileve Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litrësh atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme, që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
0: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke e bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek të zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Edhe ma thakom si unë plash, peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e...

0: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
1: Klab FM, largo urrejtje, kap dashurinë.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koltuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
2: O zemre, erda unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
5: Ora 15 e 1 minut.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Në gjyqin aferës Partizani, ish-ministri i mbrojtjes Gazmend Oketa dëshmoi në gjykokohë se kishte firmosur urdhrin për dorëzimin e pronës, por mohoi të ketë ushtruar presion ndaj generalit Vladimir Qeriazi për të firmosur dhe ai. Ndërkohë, sipas dosjes së SPAK dhe dëshmive të mëparshme të Qeriazit, Oketa i kishte kërkuar të firmoste dhe e kishte parë lajmëruar për masa disiplinore në rast refuzimi. Një paketë financiare për 250 milion eurosh do të vihet në dispozicion të sipërmarrjeve shqiptare për të lehtësuar marrjen e kredive dhe për të rritur investimet në sektorët me vlerë të shtuar. Gjatë prezantimit të programit kombëtar për integrimin në Bashkimin Evropian, ministri Ibrahima i deklaroi se kjo mbështetje vjen paralelisht me një sër reformash që synojnë zgjerimin e aksesit në financa, duke pozicionuar biznesin në qendër të procesit të integrimit evropian. Seli Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar ndaj tij. Pas daljes Berisha foli për mediat, ku hodhi akuza ndaj institucionit të SPAK-ut dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se prokuroria ndodhet në ndikimin e qeverisë dhe se po fshihen informacione që lidhen me takime me zyrtarëve dhe personave të përfshirë në trafikun e drogës. Një 20 vjeçar është arrestuar në Fier pasi dyshohet se ndezi zjarr në tokën e babait të tij në fshatin Driz për djegjen e barishteve, për flakë dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar shkurre dhe ullishte. Si pasojë u evakuan 12 familje dhe u desh një operacion mbi 9 orësh me pjesëmarrjen e policisë, zjarrfikësve, FNSH-s, forcave të armatosura dhe banorëve të zonës. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa hetimet vijojnë. Donald Trump dhe Vladimir Putin zhvillua një telefonat 90 minutëshe të cilën Kremlini e cilësoi si shumë konstruktive. Gjatë bisedës u diskutuar për luftën në Ukrainë, ku Trump konfirmoi angazhimin e ndërmjetësve të tij për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhjeje. Rusia përsëriti se çdo marrëveshje duhet marrë parasysh qëndrimet e saj, duke lënë të kuptohet kërkesën për kontroll të plotë mbi Donbasin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Izraeli aktualisht mban në kontroll disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skem tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur të Hezbollahut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus,
3: Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Beauty and I could be the monster.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
2: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Dhe ja, ku jemi rikthyer sërish në një javë të re në makinë me dy timon dhe normalisht në gjashkorik njerëzit më së shumti flasin për futbollin. Prandaj përshëndesim gjithë tifozët e Brazil, jo, por gjithë tifozët në përgjithësi për atë spektakël të jashtëzakonshëm që është duke dhënë FIFA. Mbas një vendimi tejet interesant, FIFA ka vendosur që zotin Balogun, ose më sakt me emër mbi emër Folarin Balogun, i cili është sulmuesi kryesor i Amerikës dhe deshi theu këmbën në Moremovicit, t'ia fal kartonin e kujt, ai luaj sot kundër Belgjikës. Ka reaguar të gjithë një zëri, por Infantino i FIFA-s është më interesuar për telefonin që ka marrë nga Donald Trump, dhe kur të merr shefin telefon normalisht duhet t'ia zbatosh, se përndryshe ai mund të bombardoj FIFA-n në Zvicër. Gjithsesi ka reaguar sot edhe Bashkimi Evropian dhe ka thënë që kjo lloj përzgjedhje nga ana e Infantinos dëmton autonominë në sport. E who cares, thotë zoti Trump, i cili është kundërpërgjigjur duke thënë që e drejtësia është rikthyer në vend. Prandaj, nëse nuk keni mendime amerikane ose pro-amerikane, bëni tifo për ishujt farore. Mirë, kshu e hapëm sot makinë me dy timon, por do kemi dhe shumë gjëra tjera për të thënë. Është e hënë, nuk është ai vapa sa ditë e tjera, por vapa do të vi rrugës. Mos haroni që ky program mundësohet nga Electromagic, përjetoj eksperiencë nga Spar me familjen çdo ditë, dhe nga Western Balkan University, universiteti i mirë.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë duratat. Automita.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton. Lëmë

0: çdo blerje bësh automatikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursimi.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ka ngjarje të mëdha bota, nuk është se ka shaka. Për shembull, sot ka bërë 80 vjeç, as më shumë as më pak, por Sylvester Stallone. Ky djalë i lindur në një familje emigrantësh italian, në një lagje të varfër të New Yorkut, pak a shumë siç fillon dhe ajo pjesa e Bertolt Brechtit, është bërë i famshëm veçanërisht me filmat e tij aksion, ku mitike mbetet Rocky.
1: Rambo. Po fakt karrierën e ka nisur me një lloj tjetër filmash.
0: Është filma për të rritur, por gjithmonë tek fasha e të rriturve ka qenë, nuk është se ka zbritur. Ka tentuar të bëjë disa herë komedi, jo gjithmonë ka sukses, por është një mit i vërtet, edhe si sportist, edhe si aktor. Dhe me që jemi në këto tolovit amerikane, edhe Taylor Swift u martua më në fund.
1: Po, kam lexuar shumë bitas
0: në të rekelim. Po, më thuaj një diçka, dhe.
1: Për shembull, Menuja, ka qenë menuja gjatë dasmës
0: për ushimin e të ftuarve. Taylor Swift në burg, dhe.
1: Edhe Travis Kelce, partneri sa i ri.
0: Si ishte ushimi?
1: Ishte sushi kryesisht, dhe gatime italiane.
0: Dasëm me sushi.
1: Nuk është se di, nuk dim, por një detaj që ka prekur zemrat e gjithë fansave të tyre dhe jo vetëm, ka qenë që ndryshe nga dasma tradicionale, ata kanë përzgjedhur që fjalimet ndaj njëri tjetrit, të cilat përgjithsisht janë një 2 minuta ku partneri i shpreh partneres dashurinë dhe anasjelltas, kësaj herë kanë qenë nga 20 minuta.
0: Okay,
1: 40 minuta në tërsi.
0: Paska gjeni çare krapi do.
1: Atë mendova dhe unë.
0: Paska mbaj fjalimin.
1: The Travis Kelce është për lotur, kanë thënë. Vetëm duke quar 20 minuta.
0: Vetëm duke menduar se sa e pasur ishte e shoqja.
1: Po
0: ti e di që ceremoninë e martesës paska udhëhequr Adam Sandler?
1: Jo.
0: Po, komediani i famshëm e ka udhëhequr si ceremoni për t'u treguar gjithë botës që këta bëhen vetë qesharak, nuk kanë nevojë për komedian. Por mes tuarve ka qenë Hugh Grant. Domthonë edhe aktorë të tjerë, ka qenë Benson Boone, i ftuar,
1: domethënë
0: Gigi Hadid e kështu me
1: radhë, pastaj kanë qenë Stevie Nicks, Paul McCartney kanë performuar.
0: Sinan Vasaliu ka
1: dashur
0: tjetër. Megjithatë ka pas detaje shumë interesante për këtë dhe urojmë që tashmë shqiptarët të jenë më të qetë, sepse Patrice Wise nga bota tjetër do të këndojë vetëm për këtë çift këngën
1: She's Like the Wind.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Ora 15 e 30 minuta.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lekë. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5. I was born
6: to make a little history. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
6: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Tja, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Dhe normalisht është periudha për të zgjedhur universitetet, siç është e rasti në University of Balkan ose Balkan University e kështu me radhë, por ka dhe universitete të tjera, të cilat janë nëpër botë, për shembull Universiteti i Concordias. Dhe mbasi të mësoni se çfarë do ndodhë në semestrin e vjeshtës të 2026-s, me siguri do të
4: keni mendim.
3: Do keni mendim. Montreal gjen ky, dhe duke filluar nga semestri i vjeshtës, do të ketë një lëndë në këtë universitet që titullohet Drake, Media, Miti dhe Maskuliniteti. Do është lëndë në universitet, do të analizoj karjerën e artistit nga Toronto. Po shumë rëndësishme që këta të Montrealit po interesojnë për këtë Torontos. Do më këta të Montrealit e frankofon, ata të Torontos jo dëmë. Dhe ndikimin e ti në industrinë muzikore, mënyrën si është ndërtuar imazhit i publik, si dhe mekanizmat që formësojnë në industrinë globalit të muzikës.
4: Wow.
3: Po është lëndë për vërteti. Kursi do të jetë pjesë e programit më të gjerë, në fakt, se programi ka programi titullohet Hip Hop e kaluara e tashme dhe ardhme. Po. Dhe do të drejtohet nga reperi dhe profesori Yasin Narsin Al Salman, i student Universitetit të Concordias, pa që e njeh shumë mirë, i cili po rikthehet si pedagog. Më herët ai ka zhvilluar dhe kurse universitare kushtuar reperit Kanye West.
4: Wow.
3: Po. Dhe kuptohet se kujt për fundi.
4: Foto me Drake.
3: E pra është Drake vet, domthonë. Nëse e rëndësi e njeh shumë mirë, i cili po rikthehet si pedagog, ai ka zhvilluar kurse universitare kushtuar reperit Kanye West.
4: Wow.
3: Po kuptohet se kujt për fundi. E pra është Drake vet, domthonë. Nëse

0: Këndoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.

0: një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Ka njerëz që i zgjidhin problemet e tyre shumë shumë thjesht, shumë shpejt, madje të bëjnë të mendosh se kur janë duke shtypur dhe një buton delete. Edhe këtë ka bërë Anthony Graham Humphrey në Victoria të Australisë. U arrestua pasi i vuri flakën shtëpisë së tij, Keli.
1: Po pse? Çfarë detyroi atë të merrte një veprim kaq radikal të padëgjuar ndonjëherë?
0: Arsye.
1: Ku mari?
0: Jo.
1: Sheri me gruan.
0: Të paktën kishte qenë shumë. Ndoshta mungesa e gruas, sepse policia e pyeti atë, dhe ai dhe një shpjegim shumë të thjesht, shumë sinqert, shtëpia ishte shumë e madhe, tha. Ishte gjithmonë pis. U lodha shumë duke e pastruar, kështu që vendosa ta digja.
1: Okej, okay, nuk ka pas faj, dhe më thënë e shumë. Tani kam gjatë mendjen, duhet pastrosh rrugën se e ke bërë pis me shpinë që dogje. Dipi shpot.
0: Ose që linë.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapë po vitë këtë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 16:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Organizatorët e protestës kanë njoftuar zhvillimin e tubimit të 37 në orën 19 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve brenda dhe jashtë vendit të marrin pjesë me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian, i cili parashikon një paketë financiare për 250 milion eurosh për të lehtësuar qasjen e sipërmarrjeve në kredi dhe për të mbështetur investimet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se programi nëpërmjet strukturës Team Albania do të ofrojë mbështetje dhe informacion për çdo sektor të ekonomisë. Një 20-vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz, duke djegur barishte në tokën e babait të tij. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar me shkurë dhe ullishte, duke rrezikuar disa fshatra të zonës. Për shkak të rrezikut, u evakuan 12 familje, ndërsa operacioni për shuarjen e zjarrit zgjati mbi 9 orë me pjesëmarrjen e policisë, zjarfiksve, forcës kombëtare të sigurisë, forcave të armatosura dhe banorëve. Zjarret masive apo përhapen në disa vende të Evropës duke prekur Spanjën, Portugalinë, Francën dhe Greqinë në një situatë përkeqësuar nga temperaturat e larta dhe thatësia ekstreme. Në Francën jug perëndimore, pranë qytetit Perpignan, rreth 700 zjarfikës po luftojnë me një vatër zjarri që është përhapur me shpejtësi. Në Spanjë, tjetër zjarr në tokën bregdetare të Costa Bravës ka shkatëruar mijëra hektar tokë brenda pak ditësh, duke detyruar autoritetet të paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet. Ndërkohë në Greqi, një vatër pranë Selanikut ka përfshirë dhe zona industriale duke detyruar evakuime dhe masa emergjente. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dhe tani është një moment më cilin në kërkohet jo vetëm një loj serioziteti, por dhe një loj thellësie mendimit.
1: Okej, okay, po largohem.
0: Jo, jo, qëndro, sepse na shërben në çdo loj thellësie. Qoftë kjo dhe e cekët, sepse Cardi B ka rëmbyer vëmendjen e pranishmëve në New Orleans dhe u shfaq me një stil tepër të veçantë, madje tepër të guximshëm. Mendosh që New Orleans është MMD-u apo dheu i muzikës blues, jazz e kështu,
1: edhe
0: Cardi B. Në ke parasysh, artistja e cila është 12 veps, kishte veshur një kostum më rjetë të kombinuar me një harness prej lateksi.
1: Harness?
0: E këtë.
1: Qëpër është harness?
0: Në më ndot në lateksi e qashtë.
1: Është kjo materiali si...
0: Tip meshine, dhe më shumë.
1: Pa, tip meshine.
0: Atere harness i bje palona shumë të shkurtra, reka, tip body. Ti badi po ku duken çdo gjë, domethënë kjo ishte pak e shumë.
1: Edhe mashinë, edhe rjet, që nga vërtet e guximshme.
0: Nuk e di, domethënë performoi disa nga hitet e saj më të njohura, po për këtë nuk flet shkrimi, flet vetëm për harnessin, domethënë kjo është pak e shumë. Prandaj, duke e ditur që nuk jemi në nivelin e dur për dëgjuar Cardi B, do dëgjojmë Tom's Dinner.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: 490 lek deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klient i BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klient i BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
2: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Dhe tani në makinë me dy timon, sikur ndonjëherë do të hapim dy rubrika të dyja bashkë. Wow. Fati par, mos ju ndaj. Mm-hmm. Dhe kaj.
1: Po e dyta?
0: E dyta fati par, mos ju ndaj.
1: Ah, janë dy rubrika.
0: Po, prave, dy rubrika, do flasë me i banor të Chicagos, mm-hmm, që ka fituar një jackpot prej 1.3 milion dollarësh në lotarinë Lucky Day.
1: Jo kesh.
0: Po, pra, po, pra, po. 15 vjet pasi fitoi një çmim të konsiderueshëm në të njëjtën lojë. Prandaj fatit par mos i ndaj, glunte me Lucky Day. Me Lucky Day ka vazhduar, domethënë. Do të hapë edhe rubrika në parë shkonte parë, po s'u duket përshtatshme, domethënë. Kush e bën
1: vetëm për 1.3
0: milion dollar, domethënë asnjëri prej nesh nuk do jetë tjetër apo jo. Prandaj kemi ç'kemi, vazhdoni luanin e ikumar se prej teje fatet, varet fati apo jo.
1: Po.

0: Tani, nëse je maturant dhe po mendon për hapjen e radhës,
1: ose
0: apo...
1: nëse je një prind që kërkon siguri për të ardhmen e fëmijës tënd,
0: dhe Greta e di nga afër të jetë, WBU
1: ose Western Balkans University
0: ofron programe studimi në fusha si mjekësi, stomatologji, shkenca mjekësore, farmaci, biznes dhe teknologji.
1: Me leksione në gjuhën angleze.
0: Krejt në anglisht. Praktikat janë profesionale që në vitin e parë, sepse është i lidhur direkt drejt për drejt me spitalin amerikan, prandaj Western Balkans University është një zgjedhje që të përgatit për të ardhmen.
1: Zgjedh Western Balkans University në U Albania.
0: Western Balkan University,
1: Universiteti i mirë mundësive.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Vapa e Verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara apo mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
3: Qa lugësh boj, qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjnë dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjëmish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejm aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat. vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
3: Ka disa njerëz, Kilish, unë i kam vërtet shumë zili.
4: Të tipit të?
3: Ata që kanë memoria shumë të fort. Për shembull, unë zor se mund të mbaj mend ç'mund të kemi diskutuar para dy të hënave në radio për shembull. Po ka disa të tjerë që mbajnë mend ç'kan qenë jetët e mëparshme. Çfarë roli kanë patur në mesjetë, për shembull.
4: Veçantë, domethënë zonisht veçantë.
3: Dhe gjithmonë ndodh kur janë njerëz të famshëm këta. Është Millie Bobby Brown, aktore shumë e njohur, e cila ka dhënë një intervistë
4: shumë. Çfarë ka qenë kjo në jetën e mëparshme, domethënë?
3: E ka shprehur këtë në një intervistë bashkë me kolegun e vet Louis Partridge, i cili është po ashtu aktor, goxha i ri në mosh, por britanik. Dhe është ajo ka shprehur se e di saktësisht se çfarë ka qenë jetën e mëparshme. Ka qenë një ushtar mashkull që është vrarë në luftë me një shpatë në shtyllën kurrizore. Dhe nga e di ajo këtë?
4: Nuk e di, por duhet të pyesi plumat që kanë shuar, Doves quhen plumat, si puna e sapunit.
3: Po, faleminderit, po nga një shenjë lindje e di këtë, që e kanë në fund të shpinës.
4: Asa mirë, domethënë
3: që ja kam zili dhe vetë besimin.
4: Po. Ti ke kontrollu ndonjë gjë, domethënë pak më
3: tej. Unë kur kontrolloj shkoj te dermatologu, nuk
4: ka. Shumë mirë, dhe nuk ta thot çka ke qenë jetën e dikush.
3: Nuk ta thot fare. Ajo nuk e kalon me kash, ka shtuar edhe që mendoj se kam qenë një burr, patjetër thot, por preferoj të mendoj dhe kam bindjen se kam qenë një burr homoseksual. Që nuk e ka bërë publik orientimin e tij.
4: Okej, okay, domethënë sepse nuk ka qenë atko e gjallë kultura woke, por ai burri tani mund ta shfrytëzoj zëvendësinë e tij dhe ta thotë ajo, domethënë nuk
3: është. Patjetër që po. Ndërkohë që vërtet mendoj dhe kam bindjen se kam qenë një burr homoseksual që nuk e ka bërë publik orientimin e tij.
4: Okej, okay, domethënë sepse nuk ka qenë atko e gjallë kultura woke, por ai burri tani mund ta shfrytëzoj

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare.

0: që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht më banë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulli. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye.

0: pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
7: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. Uza u bë.
8: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ullje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: E mëse ja përballohet edhe vera, nuk është se nuk përballohet.
1: Po
0: vaple tjetër, më po vera ka, domethënë ka nevojë për produktet freskëta. Madje merr dhe një shije të veçantë po të jenë produktet e freskëta. Kuptove apo jo?
1: Edhe freskët është shumë mirë, është e vërtetë kjo.
0: Po, prandaj jo ditë nxehtë atje, po për vlim të jenë, duhet të zgjidhni freskin. Kjo nuk duhet mungoj kur në shtëpi dhe tryezat tuaja.
1: Dhe ne dim shumë mirë ku ta gjejmë freskin.
0: Pse duhet të bëjmë ekuacione?
1: Ja, në çdo pikë të Shpar Albania mund ta gjejmë çdo ditë atë.
0: Ora ka fruta freskëta të stinës.
1: Ka perime të freskëta.
0: Sallata të gatshme po të freskëta.
1: Bulmet dhe djathra cilësor. Absolutisht të freskëta.
0: Pije freskuese të freskëta.
1: Që në emër. Mund të përfitoni nga freskia dhe cilësia që pret çdo ditë në Shpar dhe jo vetëm dhe në Interspar.
0: Dhe kështu çdo vakt veror do të jetë akoma dhe akoma më i shijshëm. Por
1: pjesa më e bukur ka oferta, të cilat do të jenë vleshme deri më 31 korik.
0: Mos harroni pra, 31 korik. Sa jemi sot? 6?
1: 6, oho.
0: O, ka kohë, për gjithë do prapë, gjithë do ditë, gjithë do ditë e në 31 korik, Shpar.
1: Pra në familjes, gjithë do ditë.

0: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
3: Po shushtë qo, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: Super Makin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 7:12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Një vatër zjarri është regjistruar në Kozhas në Shija, ku flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës. Reja e tymit është përhapur në një rrezë të gjerë edhe mbi autostradën Durrës-Tiranë. Në terren ndodhet forca zjarfikse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se gjatë kësaj jave qeveria do të prezantojë një paketë nismash në kuadër të programit Rilindja 2, të përqendruar në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbështetjen e bashkive. Demo tha se programi do të financohet plotësisht, ndërsa Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Në GJKO u zhvillua procesi për dosjen Partizani, ku ka dëshmuar ish-ministri i Mbrojtjes Gazmend Oketa. Oketa tha se klubi Partizani nuk ka pasur asnjë interes të drejtpërdrejtë për ministrin e Mbrojtjes dhe është administruar si subjekt privat. Ai u pyet nga prokurorët për funksionet e tij si ministër, për procesin e inventarizimit të pronës dhe për procedurat e ndjekura për kalimin e saj. Oketa deklaroi se vendimarrjet janë bërë në mënyrë institucionale dhe përmes delegimit të kompetencave. Në fazën e 28-ave të botërorit, vëmendja është përqendruar tek derbi iberik Portugali-Spanjë në orën 21. Portugalia vjen në këtë duel pas një fitoreje të vështirë 2-1 ndaj Kroacisë, duke treguar se është një skuadër që ditë mbijetoi në momente vendimtare. Në krahun tjetër, Spanja vjen pas fitores 3-0 ndaj Austrisë, pa lejuar asnjë goditje në port. SBA-ja vjen rrugtimin në shtëpi, por sfida ndaj Belgjikës pritet të jetë një test i vërtet force në një transmetim të orës 2 të mëngjesit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic, The Western Balkans University.

0: edhe futbolli i bën njerëzit interesante, i bën i bën që nganjëherë të kalojnë edhe këto etiketat e kështu me radhë. Për shembull, dje në ndeshjen mes Brazilit dhe Norvegjisë në stadium, nuk ishte vetëm babi Halandit me gjithë mamin e Halandit, por ishte
1: edhe Halandi.
0: Halandi ishte ai që bëri gjëmën, por ishin edhe princi i Norvegjisë bashkë me princeshën.
1: Oh wow.
0: Princesha është gëzuar kaq shumë te goli i dytë, domethënë sa i hodh princit në qafë duke shkelur gjitha etiketat, por nuk u kënaq vetëm me kaq, ajo shkoi dhe te dhomat e çveshjes.
1: Ju hodh atje.
0: Ju hodh Halandit të përqafoj sapo kishte dalë nga dushi. Dhe ti mendoj që Halandi ishte gjysëm i çveshur.
1: Oh, ba, ba.
0: Princi është mërzitur shumë.
1: Fal princeshë pra.
0: Princi është mërzitur shumë, po tani. Nuk si mund ta përqafosh, ëh?
1: Si, dhe
0: nga inati princi e përqafoi edhe për vete. Domethënë kjo është ajo që ka ndodhur, domethënë. Pamjet janë publikuar në rrjetet sociale ku princesha përqafon këtë burr të lakurisht, i cili është në të njëjtën kohë dhe dirigjent vikingësh. Por
1: janë shumë
0: do mori daullën edhe e lueti vet dia të këngën e famshme të atyre domethënë. Por nuk kemi ç'të bëjmë domethënë tani për tani Gypsy Kings.
1: Escuchame.

0: Lidha që e ke mirë sot, do me thënë, ha?
1: Mirë duke më?
0: Po, po, po, po, edhe këshu do me, nuk po shfaq në i loj bezdia.
1: Po shte da shfaq më?
0: Po tani, si nxetër, si vapër, po nejse, do me
1: thënë. Që e keni
0: u, do me thënë, këto breziri këshu e kada.
1: Jo, unë t'i shka me dosur të mos e luftojmë vapën. Do bidi t'ka më të të smershme për të përvaluar.
0: Greta, vapa
1: nuk është... Do t'a injëroj.
0: Bi injërojti, po nuk është ai profili që t'bezdis ty në Instagram, do me thënë të cilin dhe mund t'a injërosh, t'a blokosh, ku e di unë.
1: Të drejtë, ka thjesht duhet një zgjedhje me zgjuar, më kelim. Jo ankesa, po kondicioner të mirë, për shembull.
0: Për tani po sfatëm ankesa, ne jemi shqiptar, mi kohë që mos të ankohemi, të pastaj me këtë vap, do me thënë dhe frigoriferi meriton kondicioner në vetë, tani qaj duke thënë, do.
1: Shëndron, Kelly, por ka një zgjidhje. Mund shkosh tek Electromagic, se kondicioneret Hagen dhe Vox ishin me ulje tani.
0: Me gjithë mundet këtje, Hagen dhe Vox me ulje?
1: Pikërisht, dhe madje mund shkosh atje, të zgjedhësh dhe të përfitosh. Në këtë mënyrë mban shtëpinë më chill se batutat e tua.
0: E pse s'pëlqej kan ty batutat e tua, apo na jep ke këto goditje nën kondicioner?
1: Më pëlqejn, se nuk janë goditje në kondicioner do si do, po në kondicioner Hagen dhe Vox, të cilat i gjeni me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 78% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, proje mirë, proje vet.

0: Ore, është një gjë që në verë nuk kemi sa të bëjmë, nuk e shmangim dot, si do që të kesh vënë ti rrjetat e dritaret apo të dyert, ajo.
1: Pa.
0: Hyn madje mbulohu ti sa duash me çarçave, prap hyn po çarçave.
1: Dhe jo vetëm, hyn bashkë me fisin.
0: Po, por tashmë mushkojat janë kudo, domethënë vendet që ishin pas zakonta apo që janë për shembull në qiell gërvishtëse në katin e 32,
1: domethënë
0: janë edhe atje domethënë. Dhe një eksperte, iqe Mojca Kristan, asistente profesore entomologjisë mjekësore në London School of Hygienes dhe këtyre smundjeve tropikale, tha se ndryshimet klimaterike po na tregon, po na sjellin lloj-lloj mushkonjash, të cilat janë të afta për të përhapur dhe smundjet si dhe ethet Zika.
1: Vazhdojnë ende ethet Zika.
0: Edhe Zika janë, edhe emri ka shumë seksi, domethënë shumë rrallë. Por ajo këshilloj që për shmangur pickimet njerëzit të përdorin repelent.
1: Repelent.
0: Po, kundër insekteve. Janë këto. Me këto që
1: është pëngjesi reptilianëve.
0: Këto që po, bravo. Mm. Të mbajnë lëkurën mbuluar me rroba me mëng të gjata dhe të veshin çorape të gjata gjatë mbrëmjes. Po. Mm-hmm. Duke qenë sepse mushkonjat shpesh pickojnë kyçet e këmbëve. Domethënë don't fool the
1: coach.
0: Domethënë nuk e di, domethënë nuk e di se çfarë lloj. Prandaj si të ruhemi nga nëse nuk i keni këto mjete dhe keni një re mushkonjash në balkon, digjni bajka.
1: Çfarë?
0: Dhe di që bajka është të largon tymi, domethënë largon jo vetëm mushkonjat, por edhe misafirët në shtëpi.

0: Ora 17 e 31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tushi ka thru.
5: Jo, oval.
4: I rubinit isi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të njënjë, këto.
4: Okej, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord.
6: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
10: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
15: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electro Magic dhe Western Balkans University.

0: Tani si është kjo punë, domethënë edhe ti ke qenë si e kalu fundjavën, ke pas këtë meraku që do bëj princi Harry, do shkoj, do ta lën ta, do ta presi në shtëpi apo jo, domethënë e kshu me radhë.
1: Kjo më ka lënë pa gjumë.
0: Por Buckingham Palace, në fund ka folur, domethënë ai do vit sot, por nuk do qëndrojnë në palat.
1: Çfarë?
0: Nuk do qëndrojnë.
1: Po, tani.
0: Po.
1: Ata dhe kishën bërë planën.
0: Po. Thanë se
1: do përdornin dhe fëmijët.
0: Duka i është përgjigjur pozitivisht ofertës për një rezidencë mbretërore deri në fatin e caktuar që ishte fundjavës kaluar, dhe informoi gjatë fundjavës se nuk mund të qëndronte më në pallatin Buckingham.
1: Pse nuk mund të qëndrojë?
0: Ska vend, sepse dhe ata si presidenca jonë kanë dhe ata vetëm breakfast. Kuptohet që pallati kërkon një periudhë minimale njoftimi për të siguruar vend. Ky nuk e ka njoftuar në kohë, domethënë duhet të ardhë të muaj përpara, domethënë se tani edhe në presidencë nuk shkon dot shumë pa njoftuar.
1: Po.
0: Para siza mund të dalësh poshtë në Berlin, domethënë tani ai dhe mund të jetë atje, po nuk është se prandaj kuptohet që pallati ka rregullat e veta, kështu që ky do flej në motel.
1: Ç'ti bën tani?
0: Jo, do i bëjmë një kontroll diet natës, si ti marrni lek, mos e jemi në një.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
6: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do të dinë. Zucchero, e martë, 21 korrik. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merë 3.000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: zemre, erda unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
0: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
0: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
0: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
0: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallat.
2: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: e paramenduar që në orën 15, por nuk e lemëruam.
1: Të para 19 viteve.
0: Nëse e rëndësishme është që ne këtu po e mbyllim sepse presin njerëz të janë rradhë, dhe mua nuk pëlqen që njerëzit presin, domun.
1: Jam shumë dakord. Është Denata që përpret për dhënë lajmet e orës 18, më tej do të ndjekim Mix nga Elsa. Muzikë shumë e mirë gjatë gjithkohës sepse jemi në Club FM.
0: Edhe kemi edhe Brianin sot këtu nëpër këmbë, që po mundohet t'japi më të mirën. Prandaj mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Përjeto experience.
0: Nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Dhe nga
1: Western Balkans University. Universiteti i mira mundësie.
0: Unë them nesër.
1: Nesër, në gjithë të norë.
0: Gjithë radio, pa dyshim, domethënë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.

0: Automatikisht pjesë e shorteut. Globë, cilësi është kursim.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 18:00.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Në Koxha, stofushi i akut vjon zjarri i favorizuar nga era duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me varrishte dhe duke shkaktuar një rre të madh tymin që është përhapur deri mbi autostradën Durrës-Tiranë. Autoritetet bëjnë dije se nuk ka rrezik për banesat apo objektet përreth. Shërbimi i zjarfikës ka ndërhyrë në terren, ndërsa është kërkuar edhe ndihma e forcave nga Durrësi dhe Vora. Një grup delegatësh në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për të thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme, ku synohet të kërkohet shkarkimi i kryetarit Lumir Abdiçiku, ish presidenti Avjosa Osmani, i cili garoi në listën e LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit, dhe ish deputeti Paris Guri kanë zgjedhur të mos reagojnë publikisht. Udhëheqësit e NATO-s do të mbledhen në Ankara nesër në një samit dyditor ku pritet të diskutohen çështjet e sigurisë dhe rritja e shpenzimeve të mbrojtjes. Në të do të marrin pjesë 32 vendet anëtare të NATO-s, presidenti i Ukrainës dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Një pikë e rëndësishme pritet të jetë takimi mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe atij amerikan Donald Trump, e para vizitë presidenciale amerikane në Turqi pas 12 vitesh. Federata Franceze e Futbollit përshqyrton mundësinë e paraqitjes së një ankese zyrtare në FIFA për të kërkuar anullimin e kartonit të verdhë të marrë nga Michael Olise në ndeshjen ndaj Paraguajit. Sipas të përditshmes L'Équipe, federata argumenton se ndëshkimi i Olises ishte rezultati i një gabimi arbitrar. Pamjet televizive sipas tyre tregojnë se kontakti me Galarzën nuk ka ndodhur në mënyrën e interpretuar nga arbitri, ndaj kartoni verdhë konsiderohet i padrejtë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma?
9: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes nga Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi nga ana e premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Nisim kështu një javë të re dhe sigurisht me emrat famshëm vetëm pas pak në vëmendje, sepse janë ata që përmenden për 6 korrikun, që është data e tyre e lindjes. Dhe janë në fakt jo vetëm të suksesshëm, po figura shumë të dashura për publikun. I zbulojmë bashkë pas pak, You Make Me Avicii.

0: hapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum. Eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
11: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
13: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lukët.
13: Qa lukës boj, si qa zonja.
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha, qënë zëmranoj dita tje.
15: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

K-Box, Purple Disco Machine, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Kevin Hart është 48 vjeç sot. Komediani që lindi në 6 korrikun e vitit 1979 në Philadelphia, aktori i cili do të niste me stand-up, I'm a Grown Little Man, Seriously Funny, Laugh at My Pain, ishin vetëm disa prej filmave ku luajti, Real Husbands of Hollywood, gjithashtu, ishte një show që ai e krijoi dhe luante në të në 2013-ën, luajti në Ride Along the Ride Along 2 për krah Ice Cube, dhe në të njëtën kohë publikoi edhe një album, Laugh at My Pain, ishte albumi cili në qershorin në 2012-ës u vlerësua 5 herë me diskun e platinë. Going back to my roots in Odyssey.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si?
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
12: Number 5. I was born
13: to make a little history. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
12: feathers and beats. Number 4.
13: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Ja, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Rikthehemi me Push It to the Limit nga kolonat zanore të Scarface. Sylvester Stallone, me që jemi tek kinemaja, ka datëlindjen sot, 81 vjeç, 6 korrik 1946, lindi në New York. Aktori, regjizori, skenaristi, i cili sigurisht u bë i famshëm me personazhin Rocky Balboas në filmin e parë në 1976-ën Rocky, për ta rimarr rolin edhe 6 herë të tjera nga 1979 në 2015-ën. Ai portretizoi John Rambo në Rambo dhe më vonë luajti në filma si Cliffhanger, The Expendables, Copland apo Spy Kids 3D Game Over. Në Get Carter në vitin 2000, dhe sigurisht ajo që unë citova në krye të herës, Rocky e bëri të famshëm, po dhe Rambo gjithashtu. Eye of a Tiger, Survivor.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Sezoni uljeve të verës kam rritur në Majoraj. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po si e...

ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

World looking in the more qiba, jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në Club FM Bikal dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Moje mirat e pojata, ky është Bibi Poqi.

0: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të ver. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Këtë çantën e zez. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston, është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo dit, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Ora 19:00.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Po zhvillohet protesta e 37 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Organizatorët u kanë bërë thirrje më herët qytetarëve brenda dhe jashtë vendit për pjesëmarrje me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian, i cili parashikon një paketë financiare për 250 milion eurosh për të lehtësuar qasjen e sipërmarrjeve në kredi dhe për të mbështetur investimet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se programi nëpërmjet strukturës Team Albania do të ofrojë mbështetje dhe informacion për çdo sektor të ekonomisë. Një 20-vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz, duke djegur barishtën në tokën e babait të tij. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar me shkurrë dhe ullishte, duke rrezikuar disa fshatra të zonës. Për shkak të rrezikut, u evakuan 12 familje ndërsa operacioni për shuarjen e zjarrit zgjati mbi 9 orë. Zjarret masive po porapen në disa vende të Evropës duke prekur Spanjën, Portugalin, Francën dhe Greqinë, në një situatë të përkeqësuar nga temperaturat e larta dhe thatësira ekstreme. Në Francën jugperëndimore, pranë qytetit Perpignan, rreth 700 zjarr fikës po luftojnë me një vatër zjarri që është porapur me shpejtësi. Në Spanjë, një tjetër zjarr në zonën bregdetare të Costa Bravës ka shkatëruar mijëra hektar tokë brenda pak ditësh, duke detyruar autoritetet të paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet. Nishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Ishim britanikët Muse, Supremacy, një prej hiteve të tyre të famshme në muzikë. Eva Green është sot 47 vjeç, aktoreja që lindi në Paris, në Francë, 6 korrik 1980. Fillimisht e nisi si modele dhe luajti më vonë në Kingdom of Heaven, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, në filmin James Bond Casino Royale, në The Golden Compass, Camelot në 2014 dhe në serit Penny Dreadful. Ajo u shfaq gjithashtu në filmin e 2012-s të regjisorit Tim Burton për krah Johnny Depp, Dark Shadows. Blessings, Calvin Harris.

në Club FM deri në orën 21. Dua t'ju kujtoj pak tani një emër të rëndësishëm të industrisë. Në fakt, erdhi në muzikë me një hit që ishte Summer Love dikur, dhe që e bëri figurën e tij më të famshme dhe më të suksesshme. Është artisti këngëtar apo edhe DJ i house-it spanjolli David Tavares, i cili sot që flasim është 41 vjeç, po pati një rrugtim interesant në industri, veçanërisht kur solli këto hitet dhe që u shndruan në, le të themi, hitet e kohës edhe të momentit dhe të cilin, në të cilin dolën. If You Don't Know My Name, David Tavares.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye.
5: Pa isu me post nga Credins Bank.
4: Më mirë thuaj, bye.
5: Pagesa dhe me cash.
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastë gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

C-Block, So Strong Out. Jemi në Mix në Club FM, kujtojmë pak një tjetër artist i cili sot është 52 vjeç, 50 Cent, 6 korik 1975, reperi që lindi në New York dhe u vlerësua nga Billboard në vitet 2000 si një nga 6 reperat më të mirë. Inda Club ishte një sensacion në 2003-shin, albumi Get Rich or Die Trying u vlerësua 6 herë me diskun e platinit, i mbijetoi 9 herë u qëllua në fakt dhe në vitet 2000 i mbijetoi atë momenti dhe në 2002-shin u kthye me Guess Who's Back. Eminem e zbuloi më vonë dhe lidhi atë me Dr. Dre, po në të njëjtin vit. Dhe sigurisht përgjatë këtyre viteve ai pati një karrierë suksesshme si një nga reperat më të, jo vetëm të suksesshëm, po e të famshëm, po një herësh edhe me fitimet më të mëdha. Nicole Scherzinger, 50 Cent, right here.

0: qëndër tregtare Tag, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ora 19:30.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

The Scientist, ishin britanikët Coldplay. Geoffrey Rush është 76 vjeç sot, aktori që lindi në Australi në 6 korrikun e vitit 1951. Ai do të luante në filmin e famshëm The King's Speech dhe gjithashtu do të portretizonte kapitenin Barbossa në Piratët e Karajibeve. Në 2017 nisi të luante në seritë e National Geographic Genius në rolin e Albert Einstein. Ndërsa do të më herët përpara kësaj fame dhe këtij suksesi, kaloi 4 muaj në një produksion skene Waiting for Godot së bashku me Mel Gibson. Në King's Speech luajti për krah aktorit Colin Firth. Beautiful Things Undone.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Sting and the Police. Zendaya, një nga emrat më të komentuar të momentit, pjesë e premierës në Londër të filmit të famshëm The Odyssey, shumë i përfolur. U shfaq krah kolegëve me të cilët luan në film, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Samantha Morton, Matt Damon, Robert Pattinson apo Tom Holland. Ajo kishte zgjedhur një fustan të bardh, një paraqitje frymzuar edhe me aksesorët e saj, me vëthët dhe stërmëdhenjë sidomos, frymzuar nga estetika e Greqisë së lashtë. Dhe Zendaya gjithmonë e ka përshtatur veshjen e saj me premierën e filmit ku është, me tematikën e filmit dhe gjithçka tjetër. Dhe me që ishim te bijuterit, kishte zgjedhur bijuteri ari dhe diamantesh nga Baron London. Turn the page, Metallica.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 20.
4: Now, the news on Club FM.
5: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar vendimin e gjykatës së lartë për paraburgimin Arion Veliaj dhe ka kthyer çështjen për rishqyrtim për mungesë analizës së proporcionalitetit dhe alternativave më pak kufizuese. Pas vendimit, këshilltarët e tij ligjor ndërkombëtar kërkuan rishqyrtim të plotë në respektim të standardeve kushtetuese duke argumentuar se paraburgimi nuk është justifikuar. Po mbahet protesta 37 në Tiranë me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin në Bashkimin Evropian me një paketë për 250 milion eurosh për të lehtësuar kreditimin. Përmes Team Albania, programi do të ofrojë mbështetje dhe informacion për të gjithë sektorët e ekonomisë. Në GJKK u zhvillua procesi për dosjen Partizani, ku ish-ministri i mbrojtjes Gazmet Oketa dëshmoi si thirrur nga SPAK. Ai tha se klubi Partizani nuk ka pasur interes të drejtë për drejtë me ministrin e mbrojtjes dhe është administruar si subjekt privat. Një 20-vjeçar u arrestua pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz në Fier gjatë djegjes së barishtave. Flakët përfshin rreth 110 hektar, rrezikuan disa fshatra dhe detyruan evakuimin e 12 familjeve. Një tjetër vatër zjarri u regjistrua edhe në Kogjas në Shijak, ku flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës. Ministri Ervin Demo njoftoi se këtë javë qeveria do të prezantojë paketën e nismave Rilindja 2 për mbështetjen e bashkive. Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Zjarret masive po përhapen në Spanjë, Portugali, Francë dhe Greqi, të favorizuara nga temperaturat e larta dhe thatësia. Në Greqi, zjarret pranë Selanikut kanë shkaktuar evakuime dhe paralajmërime për tym toksik. OPEC Plus ka vendosur të rrisë prodhimin e naftës me 188 mijë fuqi në ditë nga muaji i gusht, si pjesë e një rikthimi gradual të furnizimit në treg. Vendimi vjen ndërsa çmimet e naftës kanë rënë rreth 72 dollar për fuqi. Dy talentet e kombëtares shqiptare U16, Glen Macaj dhe Kristian Lila, janë përfshirë zyrtarisht në programin akademisë së klubit të Premier Ligës West Ham United. Ruben Amorim bëriti në Milano duke nisur zyrtarisht rrugtimin si trener i ri i Milanit. Drejtori ekzekutiv i përvojësuesës së Brazilit Rodrigo Caetano njoftoi se Carlo Ancelotti do të vazhdojë të drejtojë ekipin pavarësisht eliminimit nga botrori. Neymari, konsideruar si një nga talentet më të mëdha të brezit të tij, njoftoi largimin nga kombëtare braziliane. Federata franceze e futbollit përshurton mundësinë e paraqitjes së një ankese zyrtare në FIFA për të kërkuar anullimin e kartonit të verdhë të marrë nga Michael Olise në ndeshjen ndaj Paraguajit. Në prag të sfidës së kësaj mbrëmje, Federata Belge e futbollit akuzoi sërish FIFA-n për mungesë transparencë në çështjen e Folarin Balogun. Vendimi i FIFA-s për të pezulluar skualifikimin e lojtarit të SBA-s u cilësua kalimi vijës së kuqe nga UEFA. Ka reaguar presidenti FIFA-s Gianni Infantino duke sqaruar se organet disiplinore të FIFA-s janë të pavarura dhe se vendimet nuk ndikohen nga ndërhyrjet të jashtme. SBA-ja vjen rrugtimin në shtëpi dhe përballet me Belgjikën në një sfidë të fortë që transmetohet në orën 2 të mëngjesit. Në 1/8 të botrorit vëmendja shkon tek derbi iberik Portugali-Spanjë. Pas një ore, Portugalia zbret në fush pas fitores 2-1 ndaj Kroacisë, ndërsa Spanja pas rezultatit 3-0 ndaj Austrisë pa pësuar goditën në port. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenada Dejlani.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si e themo i bi, se nuk të digjova.
5: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
8: Po i tregon babajt arat. E di babajt që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program Dua Lipa. Ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj duke hyrë në histori në Spotify, në platformën e famshme muzikore. Ajo është artiste e parë femër që arrin të ketë 4 albume, se i cili me mbi 5 miliard dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës. Sipas të dënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore dhe ndërkombëtare, sigurisht popularitetin e vazhdueshëm të artistes dhe është një rezultat që pasuron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbar botën duke ruajtur suksesin nga albumi debutues tek epoka tjetër e suksesshme e Future Nostalgia dhe deri tek projektet e fundit. Don't Start Now, Dua Lipa.

0: grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, dush i kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon ke njokë të tonë.
0: Okej, okay, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po pushinës.
8: Mosu se co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Sa më pëlqen kur bje bor, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
14: Klab FM, ka be dherë.

Jemi në mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Penelope Cruz është aktore e cila ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës së saj gjatë xhirimeve të filmit Zoolander 2, kur humbi teatrin papritur. Në një intervistë të fundit ajo ka treguar se lajmi i hidhur i erdhi gjatë xhirimeve dhe ajo duhet të kthehej në shesh xhirim për të vazhduar punën në një komedi pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale. Aktoria zbuloi gjithashtu se në të njëjtën periudhë aktori Ben Stiller kishte përjetuar një humbje familjare pasi edhe mamaja e tij kishte ndruar jetë gjatë xhirimeve, gjë që krijoi mes tyre një lidhje të veçantë në atë projekt. Aktoria shtoi se këto përvoja e kanë bërë atë më të ndërgjeshme për jetën dhe shëndetin, duke theksuar se momentet e vështira personale shpesh ndodhin paralelisht me kërkesat e industrisë.

Do të flasim pak tani për një emër të rëndësishëm të industrisë muzikës, e cila ka shumë kohë që qëndron larg vëmendjes së publikut, po edhe larg muzikës. Adele, e cila së fundmi ka bërë një nga paraqitjet e saj të rralla publike, duke marr pjesë në çmimin e madh të Britanisë në Silverstone, ku troqi vëmendjen me një bluz në mbështetje të kampionit të botës në Formula 1 për vitin 2025, Lando Norris dhe ekipit McLaren. Në fakt, këngëtare 38 vjeçare e kompletoi pamjen me syze diellit të stërmëdha, por të roqë vëmendjen teksa u pa mes shumë emrave të njohur që ndoqën garën në Silverstone. Në fakt, Adele njihet prej kohësh si një adhuruese e Formula 1-shit, vitin e shkuar në fakt e pa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Austin, ku pozoi me pilotët e Mercedes George Russell dhe Andrea Kimi Antonelli, dhe i gjithë kjo pasion për garat shtoi se ka ardhur më së shumti nga interesi i djalit të saj, që e ka afruar edhe më shumë me këtë sport. Rumor has it, kjo është Adele.

0: 27 e 32. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5. I was born
0: to make a little noise. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
2: feathers and beats. Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobilave Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motorin legendar 4 litrësh atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme, që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
0: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Au. Au, më grinto, më shko edhe në plajë. Kush e di se sa ka shkuar për qindja alkoholit në gjak.
3: I hurt myself today.
4: Club FM, kafe mushkonjen?

0: Kthehemi në Mix dhe ju flas pak tani për historinë e muzikës. 6 korrik, çfarë ka ndodhur? Kujtojm pak, duke nisur me vitin 1957, John Lennon dhe Paul McCartney u prezantuan me njëri tjetrin dhe ai do të ishte momenti që sigurisht do t'i jepte udhë dhe gjithë pjesës tjetër të historisë së tyre edhe si bashkëpunëtor në muzikë. Në 1964, The Beatles në Londër prezantuan A Hard Day's Night, filmin e tyre të parë që pati premierën në Pavilion Theatre. Ishte viti 1971, 6 korriku i atij viti, Karen dhe Richard Carpenter prezentuan Make Your Own Kind of Music në ABC TV. Queen solën këngën e tyre të parë Keep Yourself Alive, 6 korrik 1973. Ndërsa në vitin 1984, në 6 korrikun e atij viti, The Jacksons nisën turneun Victory Tour me koncertin e tyre të parë në Kansas City. Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson.
1: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: në 31 korik. Për çdo blerje, bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursimi.
1: Vapa e verës vjen me zbritje edhe më të nxehta. Deri në 50% ulje nga Fashion Company. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, në qendrën tregtare Teg, si edhe online në fashionandfriends.com dhe në aplikacionin mobile, gjej artikujt e tu të preferuar me çmime që nuk duhen humbur. Nxito të zgjedhësh të preferuarat e verës. Modelet dhe masat më të kërkuara po mbarojnë shpejt. Fashion Company Sale. Markat e tua të preferuara, tani me zbritje deri në 50%.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korik. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'ton banë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një bushet me lule. A keni post? Jo, s'kam.

0: bëjnë me me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugës boj, si qa zonja.
4: Qa dhe more, qa dhe?
3: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zëvranoj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." "Ue, e si ta kuptoja unë këtë?"

Kryesa Mix në Club FM edhe për këtë të hënë në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë nga një prej regjisorëve jo vetëm të famshëm e të suksesshëm, po prej atyre kontroverzëve që ose nuk e do ose e pëlqen shumë punën dhe filmin e tij, dhe është Quentin Tarantino. Ajo që unë bëj, thot ai, është të vjedh nga pak nga secili film që është realizuar deri tani. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18:00.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Të gjuhës e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Aktivisti Ilir Xhamalaj deklaroi se protestat përpara kryeministrisë do të vazhdojnë çdo ditë në mënyrë paqësore deri në dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Ai u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen tumbimeve, duke argumentuar se vendi përballet me probleme si infrastruktura, shëndetësia dhe pensionet. Lidhur me deputeten Mariana Kuçeku, Xhamalaj tha se ajo është mirëpritur në protest vetëm si qytetare thjesht, pasi të heqë dorë nga mandati i deputetes. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se gjatë kësaj jave qeveria do të prezantojë një paketë nismash në kuadër të programit Rilindja 2, të përqendruar në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbështetjen e bashkive. Demo tha se programi do të financohet plotësisht, ndërsa Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Muaj qershor regjistroi mbi 9900 automjete të reja në Shqipëri, niveli më i lartë i vitit duke sinjalizuar rikuperim të tregut pas ngadalësimeve të muajve prill dhe maj. Fundi i muajit të kaluar shënoi qarkullimin e rreth 1.1 milion automjeteve. Korea e Jugut mbetet tregu kryesor, ndjekur nga Kina. Më pas vijnë tregjet tradicionale si Gjermania dhe Italia. Federata Belge e Futbollit ka reaguar sërish ndaj FIFA-s duke akuzuar për mungesë transparencë në çështjen e folarin Balogun. Ajo pretendon se FIFA ndryshoi pa paralajmërim agjendën e takimeve zyrtare. Federata Belge thotë se do të kundërshtojë të drejtën e Balogun për të luajtur, si dhe do të vazhdojë të mbrojë parimet e konkurrencës së drejtë dhe etikës në futboll. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Globe. Gjithmonë fiton.
5: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Globe. Cilësia është kursim.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
11: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora 21:03.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë e Songwriters Hall of Fame në New York City. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy, e cila u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce, gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë vajza më e re e përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga sombër dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore. Në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindrit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për të ndihmuar të ndiqte ëndrrën e saj.
4: Club goes to Hollywood.
6: Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig si dhe një version i dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në dyshemen në shtëpinë e tij në Tarzana në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vu në kritika nga përdorues të rrjeteve sociale për këtë mjedis, i cili u shfaq në një video ku ai i tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafshë duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë, komentoi një përdorues i urrej të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar. Ai duhet të raportohet.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood. You shot me so damn.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente liris. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 korri. Pista olimpike e vrapit, Tiran. Biletët tani në shitje. Mos lërë dikët tjetër të të tregoj si ishte.
1: Qa kohë është ka në ardhur? Nuk di njeriu qa të zjedh, plash apo gjumë? Gjumë apo plash? Qa kohë është ka në ardhur? Nuk di njeriu qa të zjedh, plash apo gjumë?

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Po zhvillohet protesta e 37 në Tiranë me grumbullimin fillestar në sheshin Skënderbej dhe marshimin drejt kryeministrisë. Organizatorët u kanë bërë thirrje më herët qytetarëve brenda dhe jashtë vendit për pjesëmarrje me kërkesën kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama. Qeveria prezantoi programin kombëtar për përgatitjen e biznesit për integrimin e bashkimin evropian, i cili parashikon një paketë financiare për 250 milion eurosh për të lehtësuar qasjen e sipërmarrjeve në kredi dhe për të mbështetur investimet. Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj tha se programi nëpërmjet strukturës Team Albania do të ofrojë mbështetje dhe informacion për çdo sektor të ekonomisë. Një 20-vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit pasi dyshohet se shkaktoi zjarrin masiv në fshatin Driz, duke djegur barishte në tokën e babait të tij. Flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin rreth 110 hektar me shkurrë dhe ullishte, duke rrezikuar disa fshatra të zonës. Për shkak të rrezikut, u evakuan 12 familje, ndërsa operacioni pushuarën e zjarrit zgjati mbi 9 orë. Zjarret masive po porapen në disa vende të Evropës duke prekur Spanjën, Portugalin, Francën dhe Greqinë, në një situatë përkeqësuar nga temperaturat e larta dhe thatësira ekstreme. Në Francën jugperëndimore, pranë qytetit Perpignan, rreth 700 zjarfikës po luftojnë me një vatër zjarri që është porapur me shpejtësi. Në Spanjë, një tjetër zjarr në zonën bregdetare të Costa Bravës ka shkatëruar mijëra hektar tok brenda pak ditësh, duke detyruar autoritetet të paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet. Nishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: paranoje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mënç? Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM 100.4.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kurr asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
3: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, jemi ne. Vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione.
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Attenzione, attenzione!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

vllai im Bredharak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin.

0: ora 23:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Aktivisti Ilir Xhamalaj deklaroi se protestat përpara kryeministrisë do të vazhdojnë çdo ditë në mënyrë paqësore deri në dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Ai u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen tumbimeve, duke argumentuar se vendi i përballet me probleme si infrastruktura, shëndetësia dhe pensionet. Lidhur me deputeten Mariana Kuçeku, Xhamalaj tha se ajo është mirëpritur në protest, vetëm si qytetar e thjesht, pasi të heqë dorë nga mandati i deputetes. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo deklaroi se gjatë kësaj jave qeveria do të prezantojë një paketë nismash në kuadër të programit Rilindja 2, të përqendruar në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe mbështetjen e bashkive. Demo tha se programi do të financohet plotësisht, ndërsa Ministria e Pushtetit Vendor do të ketë rol koordinues në menaxhimin e situatës së zjarreve. Muaji qershor regjistroi mbi 9900 automjete të reja në Shqipëri, niveli më i lartë i vitit duke sinjalizuar rikuperim të tregut pas ngadalësimit të muajve prill dhe maj. Fundi i muajit të kaluar shënoi qarkullimin e rreth 1.1 miliona automjeteve. Korea e Jugut mbetet tregu kryesor, ndjekur nga Kina. Më pas vijnë tregjet tradicionale si Gjermania dhe Italia. Federata Belge e Futbollit ka reaguar sërish në FIFA-s duke akuzuar për mungesë transparencë në çështjen e folarin Balogun. Ajo pretendon se FIFA ndryshoi pa paralajmërim agjendën e takimeve zyrtare. Federata Belge thotë se do të kundështojë të drejtën e Balogun për të luajtur, si dhe do të vazhdojë të mbrojë parimet e konkurrencës së drejtë dhe etikës në futboll. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Wings and fly. Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

E, stina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat. Klab FM, kape vajzë, veran.

çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbaruan lulet dhe ngelën vasot. Sti hidhja unë asaj.

Me komshinë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Radio të vërteta, shëndrisin natën.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur
0: Klab FM, KB Radio.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Ti e povështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyr, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.